0: Siinä laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin huijakappaleella Kommer du ihåg. Ja nyt siirrytäänkin uutiskatsausten pariin, nimittäin meillä on täällä mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean studiossa. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerrotte, mitä me kuullaan uutisissa.
1: No ihan ensimmäiseksi kerrottakoon, että Suomi on nyt napannut ensimmäisen mitalinsa yleisurheilun EM-kisoissa ja vieläpä kirkkaimman sellaisen, kun Silja Kosonen voitti muukarin heiton EM-kultaa. Sitten Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen uhriluku on nyt vahvistettu, että se olisi 265 tällä hetkellä. Ja Ukraina kertoo tarvitsevansa 5% Yhdysvaltojen Patriot-ohjuksista selviytyäkseen talvesta, muun muassa tämmöisiä aiheita.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten kello 6.30 eli 6:30. Ja Elsa, hei, mä ajattelin myös kysyä sulta yhden kysymyksen. Tänään tosiaan aamuohjelmassa jutellaan hieman myöhemmin siitä, että miten löytää vaikka uusia kavereita, tuttavuuksia, miten lähtee rakentamaan sitä omaa niin kuin tuttava piiriä, kun muuttaa vaikka Suomesta Ruotsiin omasta kotimaasta, niin miten sä oot kokenut? Sähän oot Suomesta ja sitten muuttanut tänne, niin onko se ollut sun mielestä vaikeaa vai onko täällä entuudestaan tuttuja vai miten sä oot kokenut?
1: No aika hyvin. Esimerkiksi työpaikkojen kautta, missä on ollut, niin on löytynyt samassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka myös ovat Suomesta, niin siinähän jakaa paljon yhteistä, että suomalaisiin tutustuminen täällä on ollut kyllä tosi helppoa.
0: Siinä on varmaan se, kun jakaa sen yhteisen taustan. Niin kuin.
1: Jep.
0: Ja mäkin huomaan, että sitten jos vaikka tutustuu johonkuhun, niin sitten sen kautta pystyy myös sitten verkostoitumaan ja tutustuu enemmän, ja varsinkin sitten, jos vaikka käy koulua tai työpaikka tai jotain harrastuksia, niin ehkä niidenkin kautta sitten löytyy jotain samanhenkisiä ihmisiä.
1: Joo, harrastukset on kyllä toinen hyvä.
0: Kyllä vain, ja hei, jos sinulla on siellä linjojen toisella puolella jotakin ajatuksia, että mistä sitä lähtee omaa tällaista turvaverkkoa ja ystäväpiiriä rakentamaan, kun muuttaa. Vaikkapa sieltä, jos olet Suomesta alun perin lähtöisin, niin Suomesta Ruotsiin, tai vaikkapa ihan toisinpäin, että jos vaikka Ruotsista muuttaa takaisin Suomeen, niin mistä sitä lähtee sitten näitä uusia ystäviä etsimään? Siitä saa ihmeessä tosiaan puhelinvastaajan myöskin soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestejä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta hei, katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla ja Sveanmaalla on aurinkoista säätä ja taivaalla näkyy vain tällaisia ohuita pilviä. Etelä-Norlannissa taas sää on puolipilvinen tai pilvinen, kun taas Keski- ja Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja lännestäpäin saapuu sateita. Lämpötilat tänään ne vaihtelee etelän 22-27 asteeseen ja sitten taas pohjoisessa sadealueilla on noin 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Jesse. Okko.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alfons. Jesse.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Kai.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alfonsa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maxima. Tiihon. Noora. Tiia.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä Vesala ja Olavi Uusi Virta kappaleella Kipeä.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Ja nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhusten huollosta.
2: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
3: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
2: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi.
3: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
2: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
3: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
4: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
3: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
2: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson, Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja.

Pien haastattelusarjassa. Ja koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä aamulähetyksessä noin kello 06.30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Ja puoluejohtajien haastattelujärjestys, se on arvottu. Sitten maanantaina 17. päivä elokuuta saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Thand-Ringqvistin ajatuksia.

Siinä kuultiin Hulda Huima kappaleella Universumi. Ja tosiaan siis elokuun 13. päivää eletään torstai 13. päivä, ei sentään perjantai 13. päivä. Ja hei, tuli mieleen, että nyt kun näin lomalta itse olen palannut, niin oletko sinä se ihminen, joka vaikka heti jonkun lomareissun jälkeen niin purat sinun matkalaukkusi ja heti kaikki omille paikoilleen, vai onko se välillä vähän silleen, että no mä teen sen huomenna, että nyt en kyllä jaksa, kun on tullut matkusteltua ja näin, vai miten sinä tapaat yleensä vaikka palautua jostakin lomareissusta tai muuten tällaisesta hieman pidemmästä lomasta? Itse olen sellainen henkilö, että vaikka lomalla olisinkin, niin tapaan silti herätä todella aikaisin, vaikka ei nyt ollutkaan mitään tällaisia aamujuontovuoroja silloin lomalla, niin huomaa, että olen kyllä sellainen niin kuin rutiini-ihminen, että kyllä sitä silti tuli herättyä todella aikaisin, vaikka itse yritinkin sanoa itselleni, että nyt nukut oikein kunnolla, niin silti mä olin sitten kunnon aamuihminen kun on, niin ei sille mahda mitään. Mutta tosiaan, jos tulee jotakin ajatuksia siitä, että miten sinä tapaat yleensä palailla lomista, oletko myöskin tällainen arkirutiini-ihminen vai olisiko sinun mielestä ihanaa, jos se loma jatkuisi pidempäänkin, niin siitä voi tosiaan ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai vaikkapa laittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai hei, jos sinä just tällä hetkellä vaikka olet töiden puolelta kesälomalta tai ihan vaikka jossain muualla päin olet nytten suunnittelemassa lomia, niin siitä saa myöskin ihmeessä kertoa ja kerro, että mitä sinä tapaat yleensä tehdä sitten omalla kesälomallasi. Mutta kellokin tässä rientää, kohta on retrobiisin aika, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Antti Reikko kappaleella Uni Motellista. Hyvää huomenta.

0: Tiina Antti Reikko kappaleella Uni Motellista. Ja kello, se on nyt sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, pakkohan tähänkin torstai-aamuun retrobiisi saada. Ja tänään se meille esittää Virve Rosti kappaleella On voimissain. Tämä kappale, se on vuodelta 1979 ja juuri tämä 70-luvun puoliväli. Ja siinä elettiin tällaista diskomusiikin ehkä kulta-aikaa ja Viki Virve Rosti levytti silloin suuren määrän diskokappaleita. Muun muassa kappale Menolippu, joka on varmasti monelle tuttu, ja myöskin tämä kappale tosiaan On voimissain. Tämä kappale, sen suomenkieliset sanat on tehnyt Pertti Reponen, koska On voimissain, se on suomenkielinen versio tästä Gloria Gaynorin maailman hitistä I Will Survive. Ja tästä tulikin mieleen, että nyt kun tosiaan kesälomat on vietetty ja saatu hieman levähtää kesätunnelmissa, niin voin ainakin itse sanoa, että On voimissain. Toivottavasti sinä myös siellä linjojen toisella puolella koet olevasi voimissasi. Jos et, niin ei hätää, ehkä se voimaantumisen tunne tulee sitten tämän kappaleen jälkeen. Nimittäin nyt kyllä lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
2: Ensin

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi. Virve Viki Rosti esitti sen meille kappaleella On Voimissain. Tosiaan tämä kappale se on vuodelta 1979 ja kyllä tässä pääsi sellaisiin oikein niin kuin 70-luvun ja 80-luvun disco-fiilinkeihin. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä sinä pidit tästä aamun retrobiisistä. Laita vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087-84-2400. Ja tosiaan, mitä ajatuksia tämä retrobiisi sinussa herätti? Heräsikö tällainen voimaantumisen tunne, kun tuossa laulettiin, että on voimissain? Ainakin itse täällä studiossani alkoi vähän nyt tanssi alkaa väpättämään ja kyllä mä koen, että olen aika voimissain täällä. Toivottavasti myös sinäkin siellä. Mutta hei, nyt kellokin alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Toimittajina olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ukraina tarvitsee 5% Yhdysvaltojen Patriot-ohjuksista selviytyäkseen talvesta, sanoo Ukrainan presidentti Zelenski. Ukrainalla on pulaa ilmapuolustusohjuksista, mikä on tehnyt Venäjän ohjusiskuista entistä tappavampia. Yhdysvaltain Patriot-ohjusvarastot ovat kuitenkin alkaneet huveta nopeasti Iranin sodan jälkeen. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen on maan presidentin mukaan vahvistettu 265 kuolonuhria. Presidentin mukaan noin 500 henkilöä on edelleen kateissa. Ja järjestyksen arvioidaan vaikuttaneen lähes 26 000 perheeseen. Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. Vielä ei tiedetä, kuka astuu virkaan Levittin tilalle. Ja urheilua. 23-vuotias Silja Kosonen voitti moukarin heiton EM-kultaa ja avasi näin Suomen mitalitilin yleisurheilun EM-kisoissa.
4: Oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
1: Silja Kosonen toi voitollaan Suomelle kaikkien aikojen ensimmäisen naisten moukarinheiton arvokisamitalin. Ruotsi on kerännyt kisoista toistaiseksi yhden pronssimitalin, kun Viktor Petersson voitti pronssia miesten kuulan työnnössä. Yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa jatkuvat aina sunnuntaihin asti. Ja tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa Sveriges Radion nettisivuilta. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä, Sveriges Radio Finskan aamu täältä jatkuu Tukholman radiotalosta ja tuossa hetki sitten aamun uutistoimittaja Elsa McLean, hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa 7:30 ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi. Kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja tosiaan siis Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon jutustelua ja muun muassa musiikkia myöskin. Kuullaan muun muassa Kätkättiä, Kaija Kärkistä, Ile Kalliota ja vaikka mitä muuta. Ja kello 6.35 eli ihan tuota pikaa niin siirrytään kokonaan sitten digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Mutta jatketaan aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Puoririt taas chovu saattaa saamaradius mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Samradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Ja, Jim Åkesson som säger att han ska rivas upp Girjasdomen. Det är helt oseriöst.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserar Jimmy Åkessons vallöfte om att riva upp Girjasdomen. Hon menar att ett sånt utspel riskerar att spä på konflikten om jakt- och fiskerättigheter i Sápmi.
1: Och nu inför valrörelsen så trissar man upp, försöker trissa upp den här konfliktnivån. Det kommer aldrig lösa någonting.
2: Samtidigt säger Andersson att Socialdemokraterna i grunden vill att staten även fortsättningsvis ska upplåta jakt och fiske på statlig mark. Men någon färdig lösning för framtiden presenterar hon inte.
1: Vi vill att det här ska lösas tillsammans. Där ju vi ser att samebyar och lokala jaktlag tillsammans kan hitta en väg framåt här.
3: Men hur ser den vägen framåt ut? Ska man återuppta Renmarkskommittén eller någonting liknande?
1: Ja, ett sätt skulle kunna vara att återuppta Renmarkskommittén eller på något annat sätt via dialog hitta en väg framåt.
2: Enligt Andersson behövs alltså en politisk lösning som sänker motsättningarna kring frågan snarare än höjer dem.
1: Jag vill inte på något sätt arbeta för att eller agera på ett sådant sätt att konfliktnivån höjs ytterligare, att samtalstonen trissas upp ytterligare. För jag tror inte det är någon som tjänar på det utom politiska krafter som får sin livsluft av konflikt.
2: Hela intervjun hittar du på Sveriges Radio/Samradion eller i SR-appen. Reporter var Jörgen Heikki, Aron Bergdahl, Samradion.
4: Tre riksdagspolitiker, tre samiska rätter och tre av valets hetaste frågor. SVT testar ett nytt sätt att få politiker att faktiskt lyssna på varandra.
5: Det är en annan miljö, man har krympt matbord, man har dukat, man har gjort god mat. Och man vill inte sitta och gräla för mycket och man tuggar ju. Så då lyssnar man ju på varann också.
4: På bordet ligger frågor som splittrar. Nya gruvor i Sápmi, tvåspråkighet och hur mycket inflytande samer faktiskt har i rikspolitiken. I gruvfrågan går de isär. Moderaternas Mats Gren har röstat ja till uranbrytning medan Miljöpartiets Henrik Blind och Centerpartiets Muharrem Demirok har röstat nej. Programledaren Anna Sonna tycker att skillnaderna blev extra tydliga under middagen.
5: Mats Gren gick ner på individens ansvar. Ska vi ha iPad och mobiler, då måste vi kanske också tillåta gruvbrytning. Henrik Blind från Miljöpartiet, han pekade från att man från samiskt håll har gett jättelänge. Nu måste vi också få mark.
4: Och även om stämningen är lugnare än i en vanlig debatt blir det inte alltid friktionsfritt.
6: Sluta ljug för människor utan det handlar om olika alternativ.
7: Nu hettar det till här. Nu behöver vi snart inte spisen där, för nu kan vi laga mat på den här världen.
4: Sonna har hoppats att avsnittet både ska underhålla och ge en större kunskap inför valet.
5: För tittare och väljare att det kan vara en hjälp när man ska gå och rösta nu i september.
4: Programmet Tre rätter med politikerna hittar du på SVT Play. Jag heter Helena Sydberg Hindriksen, Sameradion.
8: Regeringen ger grönt ljus till Bolidens planer på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Länsstyrelsen och Bergsstaten har bedömt att gruvans betydelse väger tyngre än de negativa konsekvenserna för natur och rennäring. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger i en kommentar att genom att ge gruvan grönt ljus så fördubblas Sveriges kopparproduktion och Europas importberoende minskas. Katrin Otti, Sameradion.
9: Oja Sami Radio Ovasi, Roha Radio Appas. Det är till Oja, appar roktus i Tuolimosas. Välja samiska. Jag kultar minorrasi.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med radiomuhtot Radiominnen.
10: Kalle Tjäder spitsar resten.
11: Hej, SV!
10: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
9: Dalle Radio Mytto programma Mille Osi Sami Radio Gässä Falaldagas. Ja kyllä ofta mulla tuli vihta ja min bästa ei inga kiitokki och rydälle storjuleve jaurekattis. Så muistalla saa mitt alkoteemi pirra ja kohkalla katolle vara, jos vaihtaa naatja hietas. Ja toimma herti dan aasis lemailis kaltse.
11: Mulle jäädähallan ofta puhde saamia kuuta peruhapeltetään saami talkoteemi pirra. Så le inga kiitok, tai ei mihka linka, teko min puhde puhto uutta suuta pe min koulun. Inka kohdistuu luulalle jaurekattis, se oli äkisti stoppurun.
12: Mitä tapet saasti purjetit parisuun mun meinnät, min teit olkuutis haavitko juurat ja luottusta katsia takkit, ettei ole mihehtu mehtsin joita tahkat. Me minä pehtu nopein vetsä kyllä varataan, soakies ja tapietset.
11: Lähkö tieskö äsken käktään tän nopein?
12: Joo. Jos mun rakkaten mun suksi, mun nuppi julmi huolet suksi. Aka kaudut. Tiuna jäsistu mua siitä, ois päässä joka ihkuutta, että kun tjuotsa ja takaa kaatuot päälle orrut. Kieta niitä kakka jorkut valurut. Min talle oto vääräältä, niin ne tätä alkaa tait losturit. Atnit, kun tjuolati.
11: No purraan ikuta, kun tämä nuopri pijäi haavinalla.
12: No purraan, mutta et on, että millä doktorit tämä on. Tuolla hehtun purraa nyt. Se kun täällä just juokkisi niitä pintaa doktorimman. Ja täällä mun ja kärkiä juolla taakku, vaikka kaskattaa pirskuu. Ja täällä varo maktu mehtsin. Juopimimin baariin. Ja te varrat syskui heillä puolesta blidin pöydis kärkiä. Mintä mun tahpii linjiv. Ja kurpii taakku retsauka varasuunava. Ja tässä marri tuot, kanukit. Ja te mahtsiu heima kohta ja ahtsi raukki vesuitelle. Ja ei muuten paras patnia se roi tänne, kun ne mun talluruuta kiettiin vehkilvuorossa. Se pohti tallusi. Ja moni on taas. Aja. Täällä heistu mun kietä kähtsät. Mietu kietä. Moni on ollut mulla. Mun on varrataan. Ja viisut peittis linjaa varmaan. Voi Herra Jeesus, mä annan mitään tämän. Se luodakin tämä, ketä. Te jäävät mun ja tuolla ees varratolle hittiin. Ja oli ees lähdön tuon tollin varaa. Mun jäävät. Mun jäävät ja tämä mun ympiettiin, jos mun tollin vai leukun mun pallaan ja te kanukin varraa. Minkä mulla on kurppin taakku. Ja olen tuonne viisaat taakka, kun kurppisi. Ja kohti ja vahkua käätsiä sliti porria, että mun kahki ja tahki met siisti, että enää kieltä, niin ke mun on mikä paha, että enää mun kaadu mietti.
11: Ja veksää piästille metekkaan medisiin?
12: Joo, metisiin on luottusta. Ja just le haappi, että otsu pietit. Ja luottusta ei te taatat kässää olkussa. Valta luottusta kabisut. Mulla ei sitä pruvimme, mun haala metti vies pruvi.
11: No kun sä tehdä vieksää piisihkaan?
12: No on tää liekko nuu tahki piisit. Ja kanhan tää tahki muorra ja piisi. Ja piestakin.
11: Tuo pruukku tjuankki tehdä vieksää
12: piisit? Mulla on pruukku tjuankki rupsanat. Mä olin tietysti, jos mun kasvu kätset, jos mun ei ainu. Mun ei ole rupsan. Täällä on tullut mete sinne. Lea. Täällä ei olisi maiskakaan. Aika paski rukkos.
11: Jaha, kun olisit taille tjuakkaan?
12: No taina mun tjuakkaan. Tain kuuks tahki vyksä.
11: Kun olisit kalkaa tjuakki?
12: No kun te tehty valtit kuin vyksä mullakin.
11: Tjaktsä piellä?
12: Kyllä.
11: Lea.
12: Tää ei voin tuoda muissa kuin mitä alpursi. Mun tätillä kun tainkin voimia, nää on ruuhkupiet, jotka on luottu.
11: Jaha.
12: Ja se kiesa vaan. No. Mä voin antaa Anna takia, että luottusta ruuhkuja tän. Tän tietysti mulla on tajana.
11: Ihto oli täällä sitä tableetta ihana, kun oli luuhkuta.
12: Kaal monta lanaa, minä eihän tätäkään tähän mun muistuu pilli. Aako tätäkään muistuu, mä oon tätä lailla, kun pajisti sanotaan. pajestis vikitti tähän.
11: Le kuta horun täävällä sälle houtelu ollut kektän takkai viksäpiisi.
12: Joo, taas olet ollut aikas mitä siinä.
11: No mä kuhki takkai piesin le voimi. Jääkki
12: vai? No mun tietysti, älä kun täys rektas voimia, tää oli jo tipkeessä asetta. Minä kaikkea on ruveta kytimislistiin, että voimia voisi kiulkuun.
11: Täällä vähän haadja.
12: Nää tän haadjalla, tää ei ollut heitsitu, kun tän haadja. Täällä voi näytä täällä kohti.
11: No vaan. Te tuossa leimuhtiin etsäätekkar talhkas mehto vuussi.
12: No se oli vuossi. Tuot kohtaraa sitten ja sitten oli, että pekka tullut sehkai. Ja se takalkaa te syllit.
11: Tässä vette silkeä, että pekka tullut lähtee kuin muoran tästä chahpista suokin.
12: Joo.
11: Tästä chahpista kuitenkaan
12: nustu. Niin tehdään tuo silli tässä rainas, jos koskaan pasaatit ja nuo.
11: Ja kun sä tekkaan sattelmissa jippuiri vai?
12: Tätkite, kun täällä olisi verran, niin että niitä keksii, mitkä sun tätkite.
11: Jos on myös ruuppu.
12: Joo, mulla on tuota. Ja mietin, että kotiin leikseen, miten te ruuhkumaan lastella tänne, mitä täällä mä annan täällä.
11: No täällä ei suike puhdemme tekkää sattelmissa, jos olet jo nuo muuhtuitekkaan. Te kun nuo nuorra olomusruuhkuja horruhti finna, te kun laivit.
12: Joo, kato oli finna, minä ihan täällä olisi ollut, mutta otsu voit, että sit minä täällä kasit. Doktor, tätkä lakkaa.
11: Mutta on luohtiina, että ei paris tolus. Joo,
12: minä tätä otsu. Minä olen paljon aikana tuo ekseemi, minä olen tätä jääkkiä muuta, että ikä tätä huolta, mutta mitä minun sitten on? Ei, tätä jää niin moninkin. Ja tätä voi näin tätä asiaa täällä siitä ahpaset maanat. Minä muuttiin vaan mun jolla tunnin jolka tätä ilmiä, mitä metsikunsta riittää. Tätä. Tässä ruuhkun jaula tätä. Ylä on oikeastaan lämpää sille suuttua. Miltä mä en ole mitään mahtia suuttua, jotka nukkumus meini ja purjetit. Mähtsin. Ahti rauhkeni niin on luottu sitä juolkista. Mä en ole mamma jo toppia parskoon paataa toppia. Sitten mä en ole taas naavat. Kun mä oon pietty, tuli talkasit ja maaliista kieppin mennä pasaan. Niin se on huola kunstarit mun ja vastit. Mun jalan allahan takosoakin ja maali. Ja sitten jätät mikään aitoa mun täältä, kun ottais purit. Niin täältä huolla. Täältä liivät takkin luontoko.
11: No aikuista täältä oli mihät näin tjubbu, kun nuo kehtelän talkoti joskus.
12: Hätnä me tietun. Tjubbuille purri timneiti pohtonippaan. Ja just on luottu tälle rattiin voi. Voi sattelta täällä, mutta täynnä tavoin. Tässä pori taasin, mitä kohka toko tuot choppuviksi, aksa mennä täältä. Tällä chappis choppuilla myrskui. Minä tällä akta, mikä kirjak. Ja ristal tänne nuu. Eikö rista, selkin, tää kirjak choppu. Tällä taaskas choppui. Juu, älä tämmönen taaskas choppuma peakasi. Ja tätä nuo chappit, chokkit kietan, eli nuo kuin pieniä. Mitä takaisin katsotaan ne tätä olla? Ja te jorkolit, takaa jolkipelli on ruut tiehkit ja kaska selkiä paljon. Katsotaan kulaa tänne, kun tuon taala kokta nyammaa. Nyammaa olkus. Nyammaa visut olkus. Juhu. Ja tätä kun pahton, joka laistaa tältä, että kun potin tätä choppui, kun se voi lakkaa tälle kassun, tälle nyammumon älä siis viisun.
9: Taimme hädi taas leimailiskalte ja sokille valjen ja johpan tai radiomuisto osimimi pesa tankeesi kulla le Shell Marainen ja molen Merette Kuhmanen.

0: Kamehis, Njarkka, Unnanjeittös, Teetan stora saami nasti. Kuousso nasti, millä tavvi almi kärramus jo. Tei saanit lämmin viedjän ofta luodis kosnietajahalla. Ja manne mun tanjalaikin alkaan saattaka, nada kalletan tihte, ko tien luodi omastajajita läke o naakuessi. Ja puhdas pohtin onnaavassa aiton kuulahtas luodisluohtai ja studios mun Ule Mahtekööp.
1: Ja mun hanskeringlassa Jussi Miskala Jaunna, Juha Miskala Jaunna.
0: Jun Andre, jos mun deitte tajahus ai huotu lytskon fuomaisan kiileä onnaakossia.
1: No, mun lytskin färittän vähän studeerasti, hanko mus lää hui, hui heit muistuu tajahus ai hektui.
0: Mun luodi ektyy kalilet.
1: No tämä on ehkä tuolla vähän vuoden muistu. No, että mun lyhtsin ka laare vidikkalle.
0: Joo, kun vähäs miettistä.
1: Joo.
0: Ja saatte puhkikkalle tien jälkeen tai jälkeen. Onna kuossi, mä saatte muistelin jotain kiehtä lähellä. Läke Mari Boine.
1: Joo.
0: Joo. Mari, kalteusle musiikkien kalle nukuhkaa, kun outo, kun maikki riekäin, mä sanoin, että jo touttu sinne. Mutta niin arvi luotin, että lille kalle kullon nuolu ja... Mutta lihkaa teillä tätä luohtia joikan vaihkuvan suu äänäkotamme, että mun jahkamme jo päättäenokin.
1: Mun mielestä jahkan tällä juokatien kuului.
0: Mun illoitan kuitta ja shata huikeltalossa, missä on taas shata. Taapalatsit, teillä on mun taas Tjohka-studios luodis luohtai päättimin ooftain Spellemans Parksumi voihtin. Tämä on vuoro, te Tjohkan kuuftin Spellemans Parksumi voihtin. Onna kuessi lähte ilmaikin musiikkamaailma ja alkoi kautsilla lokus. Ja niin on jo sun luodis etäjahalla, te kokousan asti. Sherra puhpa sherra semmoisit ja nu alkis hui sherra sieltä jolanit i usen norkkas muuttuu maita ja Euroopas ja maailmis. Ja läkis tuore inspiraatioon era artisteja, erinomaisit saamia ja emialma artisteja. Mari Boine puuris pohtiin luodis luohtaisaatekin.
2: Ollu kiihtu, hui soma läktäpä.
0: Jalla soma, kun läht valtan astuu poht munnukuessain. Tuus lähki muu tietoa meiltä, kuinka te luodin? Oftin luodin, mä en mun toukutan teus, mä en puhdasta lähellä, että mä en hinkajuus rohkee pian tunne. Ja tälle mun mielestä oktin tjaabamus luodin, mulla on huitaa ja tämän juikkatit, kun olen akto, mä etän, että huipkari touttu.
2: Ojaan, joo. Mä olen mun mielestäni, lähe luhpii edes juikat. Ei ne almalotskal muuttun ne suoliin.
1: Kalle vissa siihke suoliin ja almalotskal luhpii.
2: Lumpala.
0: Ja manne ii. Eren omajikolle tahkan juoka puri parkku. Ipte heive vel. Ets joiksti ja vaha tai hallaka mun takallekin routi tai tsehpi.
2: Ja mä oon huikeihti vasko hinkala mun jodden den skienka. Ja mä en vel den nuppi. No mun langal kuullan, että mille ei ole.
1: Lassovla.
2: Lassovla. Se on liiraka mun luodi. Ja mun on varokti kuullan aikea. Väl fue mä en dupla nuoran niissukin joikadan. Mille Elianne.
1: Tällä Elianne Eira.
2: Koge. Se hyguks nom Elianne Koge Eira. Nu, tämä oli nu vuosi. Ja joo, joka liikki mun vaimu kuullut.
0: Ton just edes kuoskai tämä mun eikon järjestä. Ton ilave juikka dihetsä.
2: Ei mun kalli etsankaan. Mun on kuullut, että joka etsä. Joikadit. Ja mun kalli tehdä saittaa mun tuppi suoli, että musta takia nuottamain. Ja mun muista liera. Kun orro, että täältä satsin lok voi muu.
0: No joo, Andre, laava kontuu etsi joikadit.
1: Tee laaven. Mun kalli laaven etsen joikadit.
0: Joo. Toppi tsiakus huolassa.
1: No ei, heiltä arpakalta nuu tsiakus huolassa.
2: No läp nuotte. Läu tuotte voi läus... Tänkö vastu kuullaan, että ei ole kaijats.
1: Joo, vaan laavekkiäkään lohkata parhaassa holmaa, kun ei ole kaijatskarkkaan juoikata. Tällä on siitä, kun tällä on hän poden juokin suhti, kun niiden raami tämä kuului, että jäädys juokin, että oli jäädys raami tämän. Ja
0: no.
1: Ja se vaihtaa vähän maistankin.
0: Jäädys raami, mikä lakso.
1: Joo.
0: Tiedä, hui saami vuokki.
1: Joo.
0: Mutta mun kanssa mä laavens miettäni, että mä annan jäädys ikäkkä juokistit. Ja se on tehty kestit ja taut makkaa rokta vuolinta lää. Mutta muuttuu minne kanssa saada heivetä, mä ei tahkata.
1: Joo, ja ikä luohtiilla tussetan on tämän raami tämän. Tätä kun saa, että on just tämän slunta muuttuu. Joo,
0: tuota. Loktika kejtä, että on miela, että se on auki äsken juiksi, että on alatte uollaan. Alle uollaan.
1: No, tämä ei ole just nuplaakia, että ei se hääli, että tuolla on vähän vervuolleli. Nu har man satt.
2: Tar du ju inte.
0: Ja.
1: Ja, då. Ej stå noll mot känleckerna. Vaikko man galler lådi. Njäl jag vihta lådi. Jag väl än lådi. Det är en hudav jag han satt i nu. Men det är en erspitsa misti. Lådi kolla ju inte den doppel mätsis det här. Erställda svajta bitsa manka lådi. Ja, det är galler tjäps ju inte lämmerst. Ja, det är. Kan jag säga att borde det tusen mannen laga manga lodi alls.
0: Då har vi tagit den gen lät manga lodi. Alka taas kolot man jälje vihta lodi. Då lär hedja mig hui bori joiki, chaps joiki ja chappi pitch lodi. Då sa ju tiedja mig pitchen och lodi alls.
1: Jo, då lär tao jag chai huvan nuom.
2: Att alka loppin och lo, och där skia. Mun ei kun alki jätja mig. Vishan luodi me jo ikot.
0: Tede vishan, niitä kalkkakin. Mutta Maari on lähti päässä tämän rohtustelle. Tämä on nauhoitus, koska ei karraa ristalaisvuotta. Ja mun arvien toppa kalteus luohti kalli kullon.
2: Kalli toppi ei ole sun kalli luohti kullon. Ja mun tämä ei muistan, kun mullekin Anna ja nuora. Ahti ja ne läpi alu, että samraadius alu kulli luohti. Ja tämä läpi, odasi kulli ja tämä. Ja ei jadda vi radio, just på i låtet eller där är mycket jadda till en radio. Ja, det är då är något stackat åt att det är låtet eller någon fast eller någon hejt eller någon vare eller som jag ofta lakar. Det är väldigt koksa i goda mun, kun oli solmutsin älgin laknad låd eller alu hej som är då åt och jag. Ja tekkar ohtal mun suttudan. Ja, mutta kun mun äidikohtin ja ohpin ämpu min historia ja oinin manne, man siivasta lei vähtsän tai muu väänin pulvi. Te toutu, että luhti puhetta lopea. Ja tämän tjäpsätjäs. Ja Dan jag måste spåra igen nu med att jag sökte. Det är laulade med mina raka malachor i ena mustekar. Hos lärna må sökte. Eller Dan jag må dåde att det. Hon förde en beledsan vän med en knacka hållet. Att det blir sån räv i soppa som var låden. Ja, jag kom mån gaxilla lås. Mån jag mulla ajatus. Ja se onkin mullekin tällä naitella. Mä olen ofta mä en aika asiaa. Mä jälkeen smittin, että minun maailmassa fettillä on, että laulaa ja luohti alkaa paltolaa. Tämä alkaa saman taas. Tämä oli rohkeimme tämän tallellekin kasetta päälle. Tämän kasetta mä kutsuin minun maailmassa. Ja tässä tekee Anders Porsanger lauloi, Jets lauloi, mun laulun, mun lauloi, tai mä näin lauloi. Ja se Antti Mikkel juoikai. Ja minä olen minä tien ja minun ähti jääni bodybokti ja loiba ohtalkalla huoltaan, että spiirui tahkalla ei muuras minun. Tämä ei hui väivi tehdä. Att man färdig ner som vän med en näcka håller för att bli sån uppe små i ett sån arbin. Det är kommunen raka laula i mina sukt och det är just den sivas.
1: Då namn har jag inte att radios, kun luohti kulluita jäätelyä radioon. Kas nyt, niin vuosittain kuulle luodi erää

0: tämän skerrukosson jo eikä urbina. Ja tämän legitaaren meiltä. Ja tämä oli vuotis. Muu vuotis laakuna me luhtai. Tämä oli tämä urbina luhti.
1: Mä muistan, kun mä kadoutu tosi te.
0: Musta ei hui. Oh, tällä... Mä en tiedä, mä en tiedäkään luhti. Mä en anna nuolka vaimui. Mutta tällä on myös aalu. Manka jäilee edes suhtia. Vohtelakka, tällä voisi taha, että hei, minkä mun jo eikäkin, luudin shatan pohjas, ja te suuttudan kun mun jo eikään. Ja puhuttiin, ja minun puhuttiin touttu, fyrin puhuttiin kuheri ja tjoudu kere, outal kun mun pissin rääfi suhpäs mun luudin. Ja tässä käs mun oppin olulla enkä jossu. Mä lemme huilaasusti pohjaa. Sus mun oppin ollut luudin ja se on mun oppin muu. Mutta olen mennyt, että minun on aina tajma ilmi, kun täällä mun piirrä luokka maaripoinen joikker. Ja mun lähen viikko tämän joulukka, että munin luo jäsät mun joikkaan. Vaikka mun jolla rämmin tahat, että luokka mun joikkaan, mutta nyt sanoo, että sieltä vastuuta jäkki. Ja raul mui jäi kiektui, kello saadaan vaajas luudin, että olemalla kai nähtetään.
2: No muuten, no mä ei saa mulla, että te lävekki luokka tällä, kun vuostuskär eiston alkeen käy hiihtä joikama.
0: Aatte, mä oon joikan kuului. No mun kuhka raakkaan... Mun on tavoin joikan vasta, mutta raakkaan takia laulin. Mä olen vähän joikan kuullut ja vähän popmusiikka. Ja olisin oikein, mutta tämä ei ole tehtävä saamen vuokki. Tämä on indiaanari vuokki.
2: No.
0: Ja mun ootsin ja ootsin tein lyhyttä arkiivaan. Ja sen, että ferettelä, että ei mun ootsin, että just niin mun mundaakki, mutta just niin, että liikahusvassi ja transvassi, millä ei hui ollut muun muassa siksi, että taferettiin mai oktiin läht säämiön. Ja loppukossa mun käy, niin kun mun kuulin nillä biitte, muhtimen kohjoikat, että muun mielessä on ollut muhtin luudion. Ja mun onne kuulin teitä saada ihanas. Luodisladan, kun se on jo eikä pieras soo. Den tajolla mun luodin. Toppe mun kuulan, ja velko jo eikä eds. Tai jo eikä mis eds. Pikku nillä. Ja että taas luopakäät, kun olla kuhka jo eikä. Tätä on nuunut puhetta liikkuusaita. Te mun jäljellä ei tehdä, että mun on kuulun. Mun ehkä on ihan ollut ootsa, minten, että joo, säämi on lein maidat, liikkuus ja lein transa ja te suu jo eikä mistä mun kullan, mun vuotan ton.
2: Just det.
1: Tiedätte liikkaatusa, tiedähän ne juokalakka rodassa haikkis, tämähän ne, mä en ennen kuin juon Andrin, tämän vaasien kanssa ja tämä hivarataan aikin, se tahpahua, ikuitte... Nää saitte muhtun senkaan. Mutta saatko chilik miettä lää?
0: No, mun saatiin pojas kärsuus ja millä me huitaui ja chokalmasoin. Min vanhemmalle käyn, että huitaui ja chokalmasoin ja välti min meiltä. Ja kodellekin, että chokalmas pistän. Mä olin tiimaa ja luopakäätseitä, eli laulut, särvikotti, laulukodi, salma mongis. Ja se pohti liikkuuseita, kun stoolle, nuppi, piirra ja luokka. Että tunnilla suttuhandas, jattun ja chiirro ja... Ja nuolat... Tällä hetkellä transelaan tanssun ja muun nuu liikkuin tässä. Mutta nuu oluskeen mun on halunnut, kun mua ahkaisi, että tahluksi paljon

0: siellä mä oon olks. Mun jälleen, kun tehty jauhka kohta, niin mä jakan tälle aina olla puhetta kohta antropologi jälkeen studerit saami ja ei tjokkan muassa ja ei liikkuussa. Tätä jauhka kohti ja luopistelekki, kun mun lekin teko kuekten blöhjaa ja mun jakan tälle jälke. Mun tuo muistan, mä käyn kuorusvuoda tuu mun doutin. Tälle juomi ei aipskuorusin shattan ja mun muu teoriella ja hattieläkki takkär tuolus shamana rituaalai paatsahusat.
1: No.
0: Vaikka jos mulla ei ole tämän luokan muu ääni, mitä kallistuu luokan häihtäjä tahtuu. Mutta mun jakannella vaistan tarkille rester av gamle shamanistiske rituaale. Tuolus rituaalai paatsahus ja muusta mun lämpärkär tuolus siellu. Että mun mielestä ei juoma massin, kun tehty jafka. Ja Daniela, mun lämmi lukkaa, että Daniela varre nuotin, kun mun tuolla on konsertti, mun ei tuhtava showtal kultaläji poht muhtin laan transi.
1: Just.
0: Että mun jakan, jos otsalat liikkuussa, ei tee, pärtpä, että mun konsertti. Tuolla liikkuussa. Ja tuli, hui järvei täällä. Kun me lämme tää manaiki tuiskas. Alkalan nu härvä jo. Kuekti tuo holma bot likhusa i det. Nu Hamburgs. Ja mun väl lekstallan där är en lån att kun det var hyrö mig vid mäski i bot likhusa i mun lån att därför att mun jaskslaul för lopas väl mun en eisevält i en lopbjörn att mun alu luop handekkad joskus laulaa, ja amse löyti tai olmu joku kaupuri liikkuus.
1: Ai, ai, ai. Tämä fettille herin omaa stoutuu, kun on aina ollut, mutta tämä on olaa tämän.
0: Tämä on herin omaa, ja tämä on. Tämä on minun häljen tämän jällimis. Ja tämä luokit, mä itse nuo operas täällä Oslos, että mun on oktadai hui härve artisten gyatsun olmuiden transibat ja dansu ja de steiva opera salajan. Teillä on nu finna arbi, missä mä en miehaksi massi. Teillä on liikkahuus ja vuengelasvuotta ja spiritualitet.
2: Mm.
0: Ett tepla min fappmo jag talar lådis kom hon få mig en lådi. Jag hade gått in att mida lä jag måda la mehta mig men jag hittar så mis lohti mitä la vaikka min lohti mutta la mehta mig lämstan la musiikka ja mehta mig la viggan den daddy ja bissi ja lukta alla virus ja alkaa vähän hieppani heri. Ja tällä maasän audan tien jauhuhti, mutta ei aips.
1: Ifall.
2: Joo, tällä te uskoo miettää vain, että mun laavin mannan luktaa jorpa musiikka. Mun muistan tälle vuostoskärtä, kun mun huomaa siinä hip-hop, rap-musiikka tälle oftsilogi kautsis. Mun en tiedä, että mä niitä kautsitakin tämän. Mutta tällä on niitä slatsa, kun mä itse asiassa olet alkuudekin lohpa. Samma kuin luodiski. Mun en tiedä, mieli musiikki, mutta tällä on vaikka järjää vahvemmat musiikki. Mä itse mietin jälle radios. Mä et on häiritä kultelit. No, tää on Euroopan musiikka tälle.
0: Se on takia, mä siihen halkuja luo.
2: No, joo. No, tää on Euroopan musiikka.
1: Tää on niin kuin asioon Andres Miehtän hip-hop, lemme ei takkaan.
0: Oh jaa, ikon tää, tästä on meillä transa.
1: No just, niin aina kuin asioon Miehtän.
0: Joo, kun vähän kuulee, kun Bikunilla, että jag gickade det var hiphop rap typ.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja, går ju lära den transa ju den. Estan Europa att det sille lohpa i salku. Tonto oli inte deus munare vien kalle. Det är ju någon ruska långa sajt lohka ni tiedä hempon birra noitti. Tätä kallakki juikka ja gävä tänne ko poat transa.
2: Joo, että ne hoitaa halusta kar vähkenevun, että muokalkei päässä, että muokalkei päässä, että kar ekstasi.
1: Lääkö Mari don laave, don hokta tai näin kilava kevi, tämän, mitä tuossa mun tahtsi mäyräskaarikan, mutta tuossa laave tahti rumpu kiedas, kun tuossa konserta ja ton derp tammet. Tum, pum, pum, pum. Tällä mitte ko, lääkö on tämmöihin miettä, tiellä mitte ko, oasin tien, pohti tämän transi.
0: Ainas, joo. Ja tämän välttä, tälle minä olen huikuksi, kun tämän mun tustin kevahit min mäyräskääri, min rumpu. Tämän ja mun kevahin rumpu minä Afrikas. Minä ajattelen afrikanalais rumpu. Kun minusta ei nu, joka näille minusta huolokkar, respekten min rumbo. Jag är alldeles mätt mot mannen med allt ballat oss. Jag kom i välte den mångs.
1: Du sa att det är nog lacka, va?
0: Ja, det är så att jag måste se mig som man nu där om man där nu och då du har inte är det nog mycket kolom på att det är kristallars du har tjus kommun. Om man nu kvast mun tästä gotin lakanad luodi ja okti kärtin jo ei karasho kirkusta ja nabalo luhti ja lei takka lavla min manai vähä luodi kuulu ja musokta foelekki poi chiro mulusta ei luo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski jo ei kai kirkus ai jos sähtän te palttut. Ai tällä amanu mun inte tehty bättre då jag satt docki giba det där kara kristallis tuachis att mockar rajat och plöjat man ballo lat muhtin alka lakonit lodi ja väl värde att den rump och mävreskari. Mot man har fått en båt i pitchere, mun on tehtä, mun on jodshan, mun tehtä, mun aggan. Jo, tälle väivä, että mun pavtsalahtä, niin että se on laas olla mun, mutta musta stuora, että mission.
2: Joo.
1: Joo, ja on itse just takalan tämän tihti, kun on ikka pavtsakahta hoftat.
0: No, en ei si.
1: Tälle stuora erohus tässä.
2: No, lähkö te eston alle camp på bägge gott ja är vi den att du var den godste kolaiga du musikka kos nu där går John makar det du det både i rott och lotta
0: måste vara här mycket lust eller vad kom hon tror jag hen den Karasjåslei okta festival, gassfestival, gus mun tjoja en leisunda kaktsi le kaftsis. Ja da sadi voi mei radios. Ja mun orden dalle itja den uppe ja mu vanhemi gatsin ja mu manna lekkuppe. Ja mun mannen ihku rektut ja mu jänne leon kutsu jolta leivara mun tän jäijä. Tiimalin jäljiä ja mulla on äänet on paljon kootsmen. Loi mun ferettiin kuulla läu tuota, että on juoikkat. Ja mun juutsen, mun fosiutsin ne ääni suoli ääni, kun varo liikkui, mutta feretti olo, kun on kristallis lohtien lahkai. Mun vähä, toivon suoli. Ja nu vill jag att gå ärtsylla i Boetsvies sommarfest eller mun ålder spelar man spelkar som är. Ja, jag ringer i mun jokti och att där pedoaktara nu hälle tupira ja dal kanske mun addin vä majon dal oi vilda tani mele mang mun släcke mangalken näkka olma. Ja de lo hälli hatan puolta ikka laulut. No mu jo chenum welkan doko illo de muachi ja mun joutin dokahti loi. Toni hatcher san mai laulut. Ja mun lukki nähtsi, että oli mun pärti muillekin. Ja mun en laulu maitia. Ja tälle ei hui muodossa, että mun ahtsi jäämiin maittamaan monga. Mutta mun on pärti määräjäs mehtä. Tänne, että se oli jopa... Tälle ei suunnut osku ja muusle äärellä on ainu ja... Tappertla numelei.
1: Tautkon täällä tuonne, että kun raaf on te hodjon raafi ja että puolella kun UK voi mamma kantaa.
0: Joo, mun kaltoudun, mun kalan kuhka toudun, näin tässä on jäämiä pitäällä oksiloes ja oksiloeoftas. Ja mun kalan toudun, se on läävä mun melte. Jään kolmas mannen uppepäällä ja lämpö friia. Tällaisessa tachanasta ma täppeleki ja väivit. Te mun kaltoutan se oli läva mun mieltä.
1: Täällä mun naamuhin kertaa salkussa, että mun mielestä tuossa oktatin tjabamusluodin mulla on juikki taa. Ja mun siihen mielellä täällä, että ei vähän juikasti tämän, jos tunnille ordnikis vaan.
0: Joo, juikas.
1: Na lo lo lango lo yo lango lo le lo le le lo na ha le lango lo yo lo la le yo lo le lo na ha le lango lo yo lo la le yo lo le lo na

0: Elo le le lo ilna. Hele lango le yo lo ilna le yo lo le lo ilna. Hele lango lo lo lango lo lo lango lo ilna. He yo lo le lo le lo ilna le yo lo le lo ilna. Ja. Kiitos, kun pääsen jo ei ole sama.
1: Kaamme hissin alkaa olla noin edes. Joka oli finnis.
2: No neki tuossa stiil tarkar.
0: Ei, nämä on tuosta mukaan. Tätä karresti. Tän lähkon kanssa toutan tänä, että teko lähtee saami halpamassa lokaan, että huottaisi tuus ämpö teko arbevirralla sluudit.
1: Tässä monen, että mun alus mehtän tämän, että missä hän on ollut chaps jo ikit. Tällä en mun tiedä länkö mun. Länkö oli täällä smehtän, että täällä kun en tiedä, että Kalle skärrar och gillin raka i. Hon har ju gungat raka i hofta råger in. Ja, det är länsmättan att man må nog kymma ju ej. Att bland hon håller och finna lådigt.
0: Ja, då sa han att man må folkigt. Att folkin lådigt. Då släger ut måpta då atja välja.
1: Ja.
0: Kille jo ei kan jäädä paattiin toppen Romsaar, tällaisessa museumassa lähtee paattiin tässä.
2: Joo, tämä oli okta tuiskalaskan, nämä oli Wüstman. Ki oli Karasokas ja vähän Posankus tälle, sen plötsöli muuttui lisätä.
1: Kolmaa.
2: Sen plötsöli kolmaa logi njäljiski, että kolmaa logi kuudara, että ei nukun monen ihminen. Ja tänne chaak kantaa pe tievaluudit. Ja toppele okta juiki kännämmälle Iver Josefsen poine.
0: Joo, ja juiksta Hans Olsen länsman. Kalkmi kuulla tän.
1: Joo.

0: Det är Ivar Josefsen Boine, Joiksti Hans Olsen, länsman.
1: Det är bara jag rola Hans.
0: Ja.
2: Ja, det är bara Ivar Boine.
1: Jo, det är Ivar.
0: Ja. Mot uppe tror jag att Art uppe sin Ivar.
2: Ja. Mun mielestä mun on nu ilusat kauniit ja harkivat. Aina, millä saadaan paajasta aina jahkuna, että min soa säljän kanssa luodi. Ja kuulin mä tunnen programma Laura Tapiola. Kyllä mä muu felki. Ja se on kaunan den olin ristin luodi. Ja se olin ristin ei muu nupepäällä äkkiä väbbä. Det är mun kallt ändå på kalla lådet. Ja mun gjort sig mig kiva hyvää ikki råk för lämpa. Ja mun jälä, mus hui Lars och då var det Ivar Boine, några mus bärnin. Jonarlan Boine. Ja mun jälä hui som om gaunin den lådet mun sunnjär och där gula, tjalla mig jag ikan, där jag ni kvässe gulan. Att tjalla jag ikan han. Sikke så vahtsi ja muu vahtsi, että leipä nuu kristalatsi ei ole kanne kulluhat, soilava jo eikon.
1: Joo, ja kaltan ko jutsi tiennilagin, kalt arvi lämmästä oppilu vaikku manolu, tukka tsiakus talent lämmäska kähläkev. So ihti lämmäska vaikku man tsiäppi jo eikon, mutta tota hei, tai pira ei huumaan tehe. Tari nuu tsiikko siis.
2: Joo.
0: Tällä ei ole tolin, tällä ei ole tätä, kalla tälle kalla juike, kalla juike nuo issora saattaa. Ja juokkaitsi luohti, ja mulla on muhtuminen äppi, saattako takalle tuota, juokkaitsi luohti. Juon andra kalla ave meinä, joo mun kalla jahka.
2: Joo mun kalla jahka.
1: Joo mun jahka on takia lohki, että se seilen luohti, että tuo seilen luohti. Laven jutsi, no en tiedä. Tällä kun teivässä, ja harvitsen luot, kasaita lämmössä, mutta tällä nuutsikko siis lämmössä, että ei saa kullaan.
0: Ja te just teko pohdia tarvituhtiin ja maita ei ristalla suohtele lämmössä. Oessin tässä, että manks lähtee vajaltuhtan tehdä tällä, että jauhkan tässä luodit.
1: Ja det är bara att man låter lägga mun och gås in där sånt nu. Marie Boine, yes. Ja det är lägga med jollen den bolki. Man ska nämna gälla låti. Ja mun kanske löpte en huisahki kuulla Marie så att missä on tuu gälla låti. Mun
2: mielestä vähän huivattis väljet gälla ofta. Mutta kallan nuu manka finna låti miss. Mutta
0: Mun en oggi on maris, dieva dietu itte talautan mä jälkkää alkima paddhat. No, kalle mun saatan valli. Mulla on ofta tuossa. Oi herra, kalta lopa vattissa.
2: Mutta on juuri ne valli, että tämän matman aikin mun vähemmän tämän luodin. Ja tämän mä näin jolka vaimu. Ja mun on otsalan kaunu, että luhti maita ei tjojen asai haa. Mutta innan väl kaunan. Mutta tällä maita ei finnes. Mutta nöhtä. Ja tämän maihelleenne byön jäänä. Mä annan njolka mun vaimu. Ja sona joikan suahku ailupir hänne. Ja mun juttu on ovar muahku. Hokti joik mun ää. Mun juttu on sähtä mei välja. Mun on taimangin muspäivi äska kullan kabba. Jon andre gatse skerroi. Ja musta doppe kuekte jälla den där bihtäällä rahkuluhti ja raafi.
1: Oh, man sama. Olu kiihtu.
2: Te mun jutsin, että kun ulmähte eski vaikai muluodi. Musta mun, jos mun järjätsin tussio ikäten ofta dei.
0: Oi. Tää fall.
1: Joo. Mun kanssa ahtaan joikasti.
0: Atsies valjetti jun andre kappa.
1: No joo. No mun kalta joikasti on tämän maslen oma raafi. Tämän mä en millä koutsu tämän raafin. Tällä rifti me lukta karassa luohti. Se olos luohti.
0: Jaha, tällä olot mun luohti.
1: Joo, tällä olot mun luohti.
0: Joo, mä ne raafin se teille namma.
1: No, tällä ei tänne laakin, että tie luohti. Musta pitää sanoa muistuja, kun kun laavin teoskin itse saada. Sattas lihka, kuka olikin skooli, maatsis. Ja niinku saatiin tätä kallikka jo teos lihkan ja raatiolle jälte. Ja tätä oppi kuulleen, että kun kullain okti ja teoskin kun luohti kullo, kun luohtai päässä kullaa hommus. Täällä on uusi raafallista, joka otsipasta outuu.
0: Juste.
1: Ja tämä kuulun, kun tämän luotiin kuulain taas ohti, tämä oli perit nullanna, kyllä tälle joikan päätti ja tälle kutalus lukussa.
0: No.

0: ei ihan tämän mouhto, Jeppe.
1: No Jeppe, kun oli jällin.
0: Eikä oli jällin. Joo. Eikä ole kalma messu. Heistä on, eikä ole joku päässä ajan stappekin.
1: No, etkä ole. Tietysti, duksi lääpelää vihtoja juik tänne väsäsmarkkana luodi. Doppukas juik saami jätten.
0: Joo. Joo. No, eikä lieren omas.
1: Tämä oli huifingna vasaus,
0: Kalta le jolani hurkkian aiki junandre. Mä kalle nu pohtin jo lohpakehti ilan sattekis.
1: No mä let näke. Joo, ja muistu het nu kultale che att man hainas tokko NRK appas ja dadde let ta nasti. Toppe dan luodi slohta i sittus. Te achti ado go bort hoda och sitt. Ja satt mig tai mun och ja Charles ditedo.
0: Joo, Charlie Sanjas maiton juttaa ho. Nauasi pirrata hei just tuslää mihki maiton, eikö mun on jo zaukili te jäärää. Juratakaan luoli pirra. Mä en liikkuu, että mä saa hirma siitä.
1: No mä ei tahkikä.
0: Niin, tälle kal kuulahalla fas pohtavahkus.
1: Kuulahalla mihin.
0: Luodis luohtaisaatakis teillä redaktööra Outs vastaus Jan Roger Östbyjäs.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää, kuulkaa täältä Tukholman studiosta. Täällä istun minä, Maiju Ristkari, ja tämä iltapäivän lähetys on aina 4:50 asti, eli kannattaa pysyä siihen asti kyydissä. Täällä on luvassa vaikka ja mitä. Totta kai jatkamme puoluejohtajahaastattelujen parissa, nimittäin syksyllä ratkeaa syyskuussa. Ketkä edustavat kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan? Ja mehän valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Monta haastattelua on mennyt, ollaan kuultu puoluejohtajien ajatuksia muun muassa suomenkielisestä dementiahoidosta ja suomen kielen opetuksesta sekä suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Tämä haastattelujärjestys on arvottu. Tänään on vuorossa Magdalena Andersson ja sitten maanantaina kuullaan viimeisin puoluejohtajahaastattelu. Niitä täällä on rullannut, niitä tässä rullaa. Sen lisäksi puhutaan vähän taiteesta. Puhutaan semmoisista kissoista, jotka puhuu suomea ja joista on tullut tosi suosittuja täällä Ruotsissa. Mulla on mukana malmölainen taiteilija Sandra Peltonen. Ja Finsk Disco. Se tämä disco-ilmiö, joka on Ruotsissa sekoittanut päitä 10 vuotta, tulee mulle vierailulle studioon. Vähän puhutaan vähän tästä 10-vuotisjuhlavuodesta ja mitä kaikkea onkaan luvassa. Ja aion myös kysyä, että mitä Finsk Discon Irina Heinonen muistaakaan siitä ensimmäisestä diskosta, joka oli kohta pian 10 vuotta sitten. Hauskaa. Hauskoja aiheita, kivaa luvassa tänään. Ja sitten mulla oli semmoinen ajatus, että vitsi, tämän haluan kertoa. Nyt mä muistan, mitä mä halusin kertoa. Nimittäin tää on nyt mun viimeinen iltapäivälähetys tältä erää. Siirryn taas tekemään noita dokumenttihommia täällä Finskalla. Kannattaa meidän dokumentteja totta kai kuunnella. Ne löytyy kaikki Sveriges Radio-appista ja meidän nettisivuilta. Ja täällä iltapäivässä sitten jatkavat luotsaamista kesälomien jälkeen tietenkin Ismo Varonen ja sitten Pekka Kenttälä. Meidän ihanat äänet täällä iltapäivässä ja aamuissa totta kai Milla ja Vilma siellä. Ai että, kyllä kuulkaa, hyvässä huomassa kaikki kuulijat meidän ihanien juontajien kanssa. Kuunnellaan päivän ekaksi biisiksi Happoradion, jos et olisi siinä.
2: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä,

0: Ja näin siirrytään uutisiin. Mulla on täällä iltapäivää uutistamittaja Fanni Laakko mukana. Hyvää päivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen. Ja suomalaisen valtiollisen junayhtiön VR:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä erityisesti Ruotsin uusien junalinjojen ansiosta. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2:00.
0: Kello 2:00 Fanni siis äänessä. Kerropa vielä, katsoitko eilen auringonpimennystä?
1: No mä yritin katsoa Uppsalasta päin, mutta siellä oli niin pilvistä. Ei nähty mitään.
0: ei näkynyt aurinkoa ollenkaan. Se oli sitten semmoinen pimennys se. Ai että itsekään en myös katsonut. Siinä oli olin kaverin kanssa. Meillä oli syvälliset keskustelut siinä kohtaa, kun olisi pitänyt auringonpimennystä katsoa. Joskus käy näin. Aina ei pysty. Kiitos Fanni.
1: Kiitos.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finska valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
2: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi.
2: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä kello 2 uutisten jälkeen. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestyshän on siis arvottu ja maanantaina on vuorossa viimeinen näistä haastatteluista. Silloin saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Tand-Ringqvistin ajatuksia.

0: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suoranaan lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Axel Vallaan.
1: Niin, se meidän Varosen Ismo, eli levyseppä on siellä Axel Vallan humussa koko viikon lopun. Ja Varoselta sellaiset terveiset, että saa ja pitääkin tulla vetämään hihasta, jos hän tulee vastaan siellä. Levytoiveita otetaan vastaan myös perjantaina paikan päällä. Sieltä löytyy semmoinen lähetysteltta, varmasti isolla lukee Sveriges Radio Finska, niin sinne vaan puheille. Ja saapi totta kai laittaa niitä toiveita myös tänne näin tällaisella sähköisellä muodolla, millä muodolla. Eli levyseppa@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaaja voi laittaa viestin 087842400. Niin menee levysepälle terveiset perille, joitain toiveita on jo tullutkin. Lisää vaan. Nyt maustetyttöjä, siitä oli tullut tuossa joku päivä, joku aika sitten oli tullut kuulijalta soitto tuonne puhelinvastaan, että voitteko soittaa maustetyttöjä. No nyt me soitetaan, tein kai lottorivini väärin.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Meidän Vilma Peltomäki, joka aamuja on luotsannut, niin hän on tullut takaisin 2 viikon lomalta. Ja se on kyllä hauska. Mä voin kertoa, että Vilma on täällä toimituksessa välillä sellainen pikku hassuttelija. Niin kiva, että hän on takaisin. Ja hänellä oli tänä aamuna oikein mun mielestä ihana lämmin aihe tuolla aamulähetyksessä. Hän keskusteli ystävyydestä. Hänellä oli siellä sellainen haastattelu. Me itse asiassa kuullaan se myöhemmin tänään. Tuossa 3 jälkeen mä ajattelin, että palataan siihen Vilman haastatteluun. Mutta tämä haastattelu herätti siis ajatuksia meidän kuuntelijoissa. Teissä siellä toisessa päässä sitä radiota. Ja meidän vakikuuntelijat Ulla-Maija ja Martta, niin he ryhtyivät pohtimaan ystävyyden merkitystä. He jättivät ajatuksia meidän siis tuonne puhelin- ja vastaajaan. Ja he puhuvat muun muassa siitä, että miten ystävyys voi kantaa, vaikka ei olisikaan fyysisesti lähellä.
2: Hyvää huomenta. 8 astetta vaan lämmintä ulkona. Voimissani minäkin luulen. Miten pääsin alkuun Ruotsissa? Vanhin siskoni teki parhaansa. Työtähän sitä yritettiin etsiä ja saatiinkin, kun ei annettu periksi. Ja ystäväkin löytyi työkaverin kautta. Täällä Ymeossa etsittiin suomalaisten seuraa ja sitten mentiin eteenpäin yhdessä. Tultiin ystäviksi, tarvittiin toisiamme. Näin vanha kun olen nyt, entiset ystävät ovat pois menneet. Silloinhan olin nuorin, nyt olen yksin. Ja yksin jäljellä. Uudet suomalaiset ovat unohtaneet minut, eli en ole tullut tutuksi. Matkalla ystävien luo, Marta.
3: Ulla-Maija täällä. Haluan lähettää ystävälleni Martalle sinne Uumajaan oikein lämpimät terveiset. Ja eihän aina tarvitse olla niin kuin fyysisestikään. Ystävä voi olla näin etäisiäkin ystäviä. Että minä ainakin lasken kuulun, Martta, että olen sinun ystävä. Oikein mukavaa päivää sinne Uumajaan, Martta. Heido.
2: Kiitos, Ulla-Maija. Kuulin ja rupesin itkemään. Olet ihana ystävä. Martta.
4: Joo.
1: Näin siis Sveriges Radio Finska on yhdistänyt Martan ja Ulla-Maijan ja he usein lähettää terveisiä toisilleen meidän puhelinvastaajan kautta. Tämä on minusta niin ihana juttu. Paljon terveisiä multakin teille Martta ja Ulla-Maija. Tämä kyllä lämmittää sydäntä, tällainen ystävyys. Hyvin erityinen ystävyys, radioystävyys. Mitä sulle, haluatko sä saada jakaa sun ajatuksia ystävyydestä, etäystävyydestä tai lähiystävyydestä tai siitä, millaista ehkä oli aikoinaan muuttaa Ruotsiin, jos oot tänne muuttanut joskus? Voi jättää puhelinvastaajan viestiä 087842400 tai lähettää sähköpostia finska@sverigesradio.se.

0: Näin, siinä siis Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Ja puhuin tuossa, soitettiin maustetyttöjä tuossa ja kerroin, että eräs kuulija oli toivonut niitä. Niitä, niin sitten, niitä aina välillä täällä on meillä ohjelmassa, niin kuullaanpa, siitä tuli viesti.
1: Onpa kiva, että soitatte maustetyttöjä. Se on Rauni Sjöntys, joka soitti sen viime viikolla, sanoi, että olisi kiva kuulla maustetyttöjä. Myöskin oli mukava tyyli esittää musiikkia ja nehän on Anna ja Kaisa Karjala, niin se me väärin muista, karjalaisen tytöt. Näin kiitellen, Rauni. Edelleenkin haluan joku päivä taas maustaa sitten ja uudelleen. Heippa.
0: Ja kyllähän mä sen muistin, Rauni, että se olit sinä, joka niitä maustetyttöjä toivoi. Mehän ei soiteta toivemusiikkia, mutta totta kai maustetyttöjen biisejä täällä meillä listoilla pyörii. Ne on kyllä semmoinen bändi suosittuja niin Suomessa kuin Ruotsissa. Se on kyllä. Nyt mä en tiedä, mitä muuta sanoisin, paitsi että nyt tulee Stella ja korkokengät.

0: Nyt mä sanon, että arvaatteko kuka mulla on täällä mun kanssa studiossa? No ette kyllä arvaa. Saat esitellä itsesi. Tervetuloa.
1: Kiitos. No mä oon Irina Heinonen, yksi osa Finsk Diskon tuottajista. Mm. Ja on täällä sitten tänään puhumassa vähän diskosta.
0: Niin. Joo. 10-vuotisjuhlavuosi. Wow, ihan crazy. Kahden jälkeen, tai siinä tulee ensin uutiset ja sitten tulee vähän puoluejohtajan haastattelua, mutta sitten mennään diskon maailmaan.
1: Yes.
2: Yes.

0: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
1: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
2: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
1: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Suomalaisen valtiollisen junayhtiön VR:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä erityisesti Ruotsin uusien junalinjojen ansiosta. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa lähes 370 miljoonaan euroon, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, kertoo Yle. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin VR-kaupunkiliikenteen 4 Ruotsissa viime vuonna käynnistyneestä liikennöinnistä. VR:n mukaan loppuvuonna käynnistyvät uudet junalinjat kasvattavat yhtiön Ruotsin toimintoja entisestään. Ensi vuoden lopusta alkaen VR operoi jo noin puolta Ruotsin julkisesti rahoitetusta alueellisesta junaliikenteestä. Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen, kertoo EKKUT. Korkealla tuulivoimaloissa sijaitsevilla tutkalaitteilla on paremmat mahdollisuudet havaita drooneja kaukaa.
3: Jos 200 metrin korkeudesta katsotaan alaspäin, niin nähdään alas tuonne mettään. Ne semmoiset drooniparvet pystytään havaitsemaan ja niitä pystytään tuhoamaan.
0: Näin sanoi LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen Ylen aiemmin tekemässä haastattelussa. Laaksonen kertoo EKKUTille, että nykyisellä järjestelmällä Suomi ei ole onnistunut havaitsemaan maahan harhautuneita ukrainalaisia drooneja. Laaksosen mukaan tuulivoimaloihin sijoitetut tutkajärjestelmät voisivat hoitaa tehtävän paremmin ja olisivat viholliselle vaikeampia lamauttaa. Arlandasta aamupäivällä Suomeen lähtenyt lentokone joutui kääntymään takaisin, koska koneessa havaittiin savun hajua, kirjoittaa TV4 Nyheterna. SASin viestinnän mukaan paluulasku Arlandaan tapahtui normaalisti turvallisuusrutiinien mukaisesti. Suomen puolustusvoimat ei ota oppia Ukrainan sodasta, vaikka se on viestinyt tekevänsä niin. Näin sanovat sotilaslähteet Helsingin Sanomille. 3 maavoimissa työskentelevän upseerin mukaan varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä, jotka eivät huomioi droonien muuttamaa taistelukenttää. Upseerien mukaan muutosta jarruttavat muun muassa asenteet, droonikaluston puutteet ja lyhyt koulutusaika. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Fannille uutisista. Fanni on jälleen äänessä sitten tuossa heti 3 jälkeen otetaan katsausta uutisia ja sitten 3:30 on taas suomenkielinen lähetys. Täällä olen minä, Maiju Ristkari, studiossa Tukholmassa seurannasi. Ulkona näyttää olevan aivan hurmaava kesäsää. Ihanaa. Itse olen lähdössä viikonlopuksi maalle nauttimaan kesäsäästä, kun sitä vielä siinä ainakin katsoin säätiedotusta, että pitäisi vielä jatkua. Ja sittenhän vissiin ensi viikolle on luvattu jo sadetta. Kai. Mistä näitä tietää, kun nämä nyt aina säät vaihtelee. Säitä on ja menee, eikö se näin ole? Eli en lupaa mitään luotettavaa prognoosia nyt täältä minulta itseltäni. Mennään vielä puoluejohtajahaastatteluiden pariin. Tänäänhän meillä on vuorossa Magdalena Andersson sosiaalidemokraateilta. Sen jälkeen on asia diskosta.

0: uusi fantasia Antti Autio, niinkö se on? Tänään ollaan puhuttu ystävyydestä ja Rauni laittoi meille puhelinvastaajaan kivan viestin.
1: Ystävyyttä pitää vaalia. Kavereita ja tuttuja on, ja, mutta harvassa on ystäviä. Mulle mahtuu yhden käden sormiin. Kaikki on melkein kuolleet tai muuttaneet pois tästä Södertäljestä.

0: ystävyys koko kukka, jota pitää hoivata ja kastella. Ja Rauni, hei. Ja Martalle rakkaita terveisiä ja en tunne kyllä Ulaman jääkampa hänelle myös.
1: Kiitos myös Raunille viestistä. Saa laittaa lisää viestiä tuonne meidän puhelinvastaajaan. Kuule sinä siellä radio toisella puolella, eli 087842400. Sinne saa tänne iltapäivän viestiä laitella.
2: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja nyt me mennään suomeksi, mutta ibland på svenska, tänne diskomaailmaan.
3: Yes,
1: mulla on täällä studiossa mukana Irina Heinonen ja sä oot toinen tästä Finst-diskosta, pyörität Liina Purasen kanssa.
3: Joo.
1: Tämä disko-ilmiö.
3: Ja nykyään me ollaan melkein niin kuin semmoinen kollektiivi, että meitä on aika monta, jotka on mukana, niin kuin, mutta minä ja Liina ollaan sitten vedetty alusta asti.
1: Niin, että teillä on vierailevat tähdet, on siellä
3: Joo.
1: aina mukana. Te vietätte 10-vuotisjuhlavuotta.
3: Jee!
1: Miltä tuntuu?
3: No, ihanaa. Ei, tietysti tosi kivaa, tosi hauskaa, että ollaan pystytty vetämään tätä näin kauan. Ja me ollaan tosi kiitollisia kaikille, jotka on tullut meidän tapahtumiin ja sekä artisteina, mutta etenkin, jotka on ollut siellä mukana tanssimassa, laulamassa. Vaan pitämässä hauskaa.
1: Kerro tiivistetysti, mistä Finsk-diskossa on kyse?
3: Finsk-disko on klubi tai kulttuuritapahtuma, jossa me nostetaan ruotsinsuomalaista kulttuuria, etenkin tanssin kautta. Ja mitä me ollaan, mikä on vähän niin kuin fokuksessa, on paljon nämä vanhat suomi-disko-käännöskappaleet 70- ja 80-luvusta. Mutta myös kaikenlaista hyvää musaa Suomesta. Mutta sitten myös me aina myös otetaan mukaan eri, on ehkä karaokea tai jotain, joku bändi, joka soittaa. Voi olla myynnissä piirakoita ja possumunkkeja ja tämmöiset yritetään myös tuoda esille tätä niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria vähän. Ja että siellä on myös jotain vähän, joka niin kuin yllättää.
1: Aivan. Ja te aloititte tosiaan, ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa 10 vuotta sitten. Mikä sai teidät aloittamaan silloin tämän Suomi-diskon parissa?
3: No, mulla ja Liinalla oli ollut vähän eri tämmöisiä klubeja ja kulttuuritapahtumia. Me oltiin tehty vähän erilaisia iltamia. Ja sitten Liina oli tuottanut yhden TV-ohjelman, ruotsin suomalaisen TV-ohjelman, ja ne halusivat niinku juhlistaa tätä ohjelmaa, niin me sanottiin, että me voidaan tehdä ne juhlat ja me sitten istuttiin ja tässä ohjelmassa Windows 95 oli ollut mukana, että me ajattelin, että se tulee niin kuin DJ:ksi ja sitten me niin kuin vähän
1: tämä suomalaisartisti.
3: Joo. Ja siitä me sitten lähdettiin. Meillä oli lokaali, oli Kvarnholmenilla tämmöinen vanha punainen mökki, puumökki. Ja sitten me oltiin, että no, mutta miten me voitaisiin. Mä ajattelin, että no, tehdään se vähän niin kuin semmoinen 80-luvun niin kuin kouludiskot, että se oli niin kuin meidän semmoinen ajatus. Ja sitten me oltiin, että joo, niin kuin finsk disko. Että et se oli niin kuin se idea, että me haluttiin niin kuin semmoinen diskofiiliksen. Ja sittenhän silloin jo oli tämä aika virallinen, tai siis viral, finsk disko or Finnish disco dancing tutorial, joka oli tämä Åke Blomqvistin tanssivideo.
1: YouTubessa.
3: Justin. Joo. Et me laitettiin sitten sen tanssivideo myös, niin että me tehtiin semmoisen eventin Facebookiin ja sitten laitettiin oikeastaan vaan sen tanssivideon. Ja meillä oli ollut kaikenlaisia muita klubeja yleensä, että me ajateltiin, että no ehkä tulee noin 100-150 henkilöä. Ja sitten 3 päivän jälkeen oli niin kuin 500, oli niin kuin, että me tullaan ja 3000 oli niin kuin tämä maybe. Että siinä tuli vähän semmoinen shokki. Me ymmärrettiin, että tässä on tämmöinen jotain, mitä ihmiset on niin kuin toivonut.
1: Oi, monta lippua sinne sitten oli myynnissä?
3: No oli ehkä noin 500. Se oli aika, niin kuin, aika epävirallinen tapahtuma, että ei ollut mitään mahdollisuuksia muistakseen ostaa mitään lippuja etukäteen, vaan se tehtiin paikan päällä ja oli sillä vähän, että puolen illan jälkeen meillä ei ehkä ollut myöskään niin kauhean suurta kontrollia, kuinka paljon porukkaa siellä oli. Et se oli aika semmoinen villi, mutta ihan mahtava, mahtava ilta. Joo.
1: Palataan tähän ensimmäiseen iltaan vielä vähän myöhemmin. Mennään, siirrytään pikakelloksella 10 vuotta eteenpäin tähän pisteeseen. Olisitteko silloin osannut arvata, että tässä ollaan nyt? Että te olette semmoinen ilmiö.
3: Sekä että ehkä. Että se fiilis sen illan jälkeen oli todella, että wow, nyt me ollaan niin kuin löydetty semmoisen, että koska me oltiin roudattu näitä eri klubeja eri lailla ja mehän haluttiin semmoisen tapahtuman, minne tulee niin kuin kaiken ikäisiä, tulee sekä ruotsalaisia että suomalaisia ja minkä maalaisia nyt tahansa. Ja se oli se tunne sen illan jälkeen, että siellä oli todella niin kuin ruotsin suomalaisista mummuista, siis 18-vuotiaisiin club kidseihin. Niin et mä luulen, että meillä silti oli, mutta ehkä ei sillä mietitty, että 10 vuotta eteenpäin, mutta me todella tunnettiin, että hei, nyt me ollaan niin löydetty jotain, mikä on just sitä, mitä me halutaan tehdä.
1: Mm. Ja matkan varrella on kaikenlaista tapahtunut. Jatketaan siitä kohta lisää. Sitä ennen Jemina ja Aatulla on mustat sunnuntait.

0: Irina Heinonen Finsk Diskosta on tänään mulla studiossa ja täällä me pikkasen vähän lämmitellään.
1: Joo. Musiikki laittaa heti lanteet keinumaan.
0: Aito disco-ihminen mulla tässä. Miten sä sanoisit, miten Finsk Disco-yleisö eroaa semmoisen tavallisen diskoklubin vieraista?
1: No ehdottomasti, että se on niin monipuolinen. Siis 18-vuotiaista, ruotsalaisista, nuorista ja näihin ruotsinsuomalaisiin eläkeläisiin. Ja sitten kaikkia siinä välillä. Ja tämä on just niinku luo paljon just tätä tunnetta meidän niinku diskoissa. Et se on mahtavaa nähdä jonkun nuoren 25-vuotias mies tanssii jonkun Sirpan kanssa koko illan. Siis niinku ihan vaan niinku on vaan hauskaa tavata tanssilattialla. Et paljon tämmöiset, ja me nähdään sillä, että just, että ihmiset tapaa toisiaan, puhuu toistensa kanssa, että se on ehdottomasti, että ei tämmöistä niinkö, miksi, tämmöinen miksi ihmisistä, ei sitä löydä missään varmaan.
0: Ja jotenkin ilmeisesti semmoinen vähän semmoinen yhteisöllisyyden tunne siellä.
1: Joo, ja se on myös meille tärkeää myös yrittää luoda tämmöistä jonkinlaista interaktiivisuutta, ja just, että nykyään me myös yritetään saada enemmän ja enemmän eri ihmisiä mukaan itse niin kuin tuotantoon, että meillä on ollut niin kuin, lottoneitejä, jotka kulkee ja myy no, lottoja. Onko se lottoja?
0: Niin, arpoja.
1: Joo, ja sitten on just näitä Suomi-seuroista tulevat ja myyvät piirakoita ja et myös kun sinne tulee, että se ei ole vaan niinku me, jotka nöytään, tai joku DJ, vaan me halutaan myös, että tämä niinku ruotsin suomalainen vähän vanhempi sukupolvikin saa näkyvyyttä meidän tapahtumissa.
0: Niin, aivan. Te olette Liinan kanssa molemmat sitä sukupolvea, jolle ne Suomi-seurat on ollut iso ja asia ei näkynyt elämässä.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja mä oon Hallstahammerista kotoisin ja todella semmoinen Suomi-seuran kasvatti, että Suomi-seuran kautta on tehnyt kaikkea teatterista, yleisurheiluun ja poliittisesti nuorisojaostossa. Että todella kiitollinen kaikille näille silloin vanhemmille niin. henkilöille, jotka veti näitä seuroja. Että
0: niinpä, jos on Suomi-seuran aktiiveja siellä kuulolla, niin lämpimiä terveisiä täältä studiosta.
1: Lämmin kiitos teille kaikille.
0: Ja nyt te olette ottanut Suomi-seurat sitten mukaan just näihin eri tapahtumiin. Ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa, mutta sitten olette ollut ympäri Ruotsia. Missä kaikkialla Ruotsissa te olette olleet?
1: No me ollaan oltu 13 kaupungissa tai paikkakunnalla, kuinka suuri ne nyt on. Ja meidän Malmöstä Gällivaren asti. Sitten ollaan joskus vedetty ihan omia keikkoja, mutta sitten myös osana ehkä muista festivaaleista. Ja sillä, että ollaan käyty suurimmissa kaupungissa kuin Malmö, Göteborg, Uumaja, mutta sitten myös tämmöisiä pienempiä kuin Gällivare ja Haaparanta, Oxelösund ja tämmöisiä.
0: Niinpä aivan eri kokoluokissa kyllä nämä kaikki. Miten sanoisit, eroaako yleisö niin kuin jotenkin Finsk Disco-yleisö toisistaan eri paikkakunnilla?
1: Kyllä, koska sehän on myös tämmöinen, että Tukholmassahan me ollaan jo jotenkin tämmöinen niin kuin etablierad klubb, että täällä ihmiset tietää enemmän, että mikä tämä on Finsk Disco, että sinne tulee just näitä niin kuin kaiken ikäisiä, että ne tietää, että meillä on niin kuin hyviä DJ:tä, että jos on niin kuin tälle nuoremmalle sukupolvelle. Ja samoin, jos me mennään, ollaan oltu niin kuin Malmössä, oltiin viime viikonloppuna, että se oli myös Malmöfestivaalin, että silloinhan oli kans niin kuin kaiken ikäisiä, koska ihmiset niinkö on siellä. Sitten ehkä näissä pienemmissä paikkakunnissa toisinaan on, että on ehkä enemmän just ruotsin suomalaisia, että ne on ehkä vähän pienempiä tapahtumia, että siellä on sitten ehkä vähän enemmän niinkö ruotsin suomalaisia, että voi olla uusissa kaupungissa vähän vaikeampaa niinkö saada tätä esille, että on myös niinkö siis ihan, ihan hyvä disko vaikka kenelle, että ei tarvitse osaa suomea ja ei tarvitse niinkö olla ruotsin suomalainen, että siellä voi olla hauskaa, että se on ehkä semmoinen ero.
0: Mitä sä ajattelet, onko tämä jollain tavalla vaikuttanut siihen käsittelyyn, käsitykseen, mikä ehkä sellaisella tavan ruotsalaisella on ehkä ruotsin suomalaisesta tai suomalaisesta kulttuurista?
1: Sehän on ollut meille semmoinen tärkeä, että me halutaan, että tulee myös niin kuin ruotsalaisia, just että me voidaan näyttää, että sittenhän me myös, niin kuin, mehän myös, vi bjuder på vähän näitä suomalaisia stereotyyppejä, että otetaan niitä vähän myös niin kuin takaisin, että me ollaan myös joskus aika erilaisia kuin niinkö ruotsalaiset, että me myös niinkö näytetään tätä, mutta että me voidaan tehdä semmoisella niinkö rakkaudella, ja että asiat saa olla joskus vähän sillain niinkö vähän hassua. Ja niinkö ei niin tarvitse olla niin seriöösiä niinkö, ja sitten tavallaan myös olla hirveän seriöö. Mun mielestä, että me yritetään niinkö tuoda myös esille tätä, että saa olla vähän huumoria.
0: Joo. Te olitte kesällä Suomessa Diskon kanssa. Miten siellä meni?
1: Joo, no mä en ollut siellä, mutta
0: tietystikin toinen oli.
1: Joo, mutta se oli tosi hauska. Me ollaan monta vuotta haluttu tehdä jotain Suomessa. Se oli tosi kiva, että me päästiin sinne. Ja sehän on, ja tietystikin se on ihan erilaista, koska tähän on yksi juttu Ruotsissa, koska se on niinkö just ruotsin suomalaiset tämmöistä nostalgiaa, ja et nämä biisit ehkä on joskus joillekin niinkö suurempia kuin ehkä Suomessa, koska niinkö se on osa meidän niinkö lapsuudesta ja just tästä kaipuusta, ja että meni Suomen kesällä ja kuulin näitä biisejä tai vanhemmat soitti autossa. Että siinä on ehkä joku sellainen nivo, joka on vähän erilainen. Ja sitten tietysti ihan se oli varmaan vähän eksoottista myös, että täällä tulee niinkö ruotsin suomalaisia ja osa ruotsalaisia tässä cruisea, että me tehdään tämmöisen jutun. Että mä luulin, että se oli myös vähän sillai niinkö jännä ja kiinnostavaa. Että tietysti se on just koska, ja että se oli myös, se oli yhden niinkö festivaalissa, että sehän on myös rajoitettu, että mikä heidän yleisö oli, että sehän kanssa oli sitten, että ketkä tuli sinne meidän osaan.
0: Aivan. Miten sä sanoisit, miten tämä suomalainen yleisö eroaa tältä yleisöstä täällä Ruotsin puolella? Oliko jotain eroa?
1: No ehkä se, että se oli ehkä just, että se ei ollut ehkä sama miksi, niin kuin on täällä, että on niin kuin kaiken ikäisiä, mutta sehän on myös siitä, että koska se oli niin kuin tämä festivaali. Ja mutta sitten ihmiset tanssi ja piti hauskaa, ja siinä mielessä oli niin kuin sama energia, mutta samalla, että se ei ole ihan sama kuin me saadaan tämä, kun on kaiken ikäisiä ja se on. Se tuottaa niin kuin sitä vibea jotenkin.
0: Aivan. Mä kysyin sulta pari semmoista disco-biisiä, mitkä on sun suosikkeja. Ja kuullaan seuraavaksi tämmöinen kuin Aaronin Taikausko. Minkä takia sä valitsit tämän biisin toisen?
1: No mä valitsin tämän, koska niin kuin monesti, kun just puhutaan näistä käännösbiiseistä, niin monet niin kuin ajattelee, että ne on niin kuin huonompia. Että ne on niin kuin huonoja versioita. Ja joo, joskus ne oli, koska tekniikka oli, että Suomessa ei ehkä ollut samoja niin kuin teknillisiä mahdollisuuksia kuin jossakin Amerikassa. Mutta sitten monesti mä tykkään, että nämä on niin kuin melkein parempia. Että ne tosi hyviä muusikoita oli useasti. Että se on tosi hyvä svengiä. Et siksi mä valitsin tämän, koska mun mielestä tässä on ihan niin kuin, tämä svengaa melkein enemmän kuin originaali.
0: Millä kielellä se originaali on tehty?
1: No se on amerikkalainen, tämä on, mikä se on, Superstition, Stevie Wonder. Mutta kuunnelkaa nyt Aaronia ja kuunnelkaa erityisesti myös näitä niin kuin, siis instrumentteja, rumpalia ja basistia tämmöistä. Siitä tulee.

0: Siinä siis Aaron ja Taikausko, Finns Disco, Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä disco-ilmiö tänä vuonna 10 vuotta. Ja mullahan on tosiaan Irina täällä mukana studiossa. Mennään siihen ihan ekaan diskoon 10 vuotta sitten, mistä sä vähän kerroitkin, että meni aika villiksi meno. Mitä sä oikeastaan muistat siihen? Mitä sä oikeastaan muistat?
1: Oi, oi, oi. En tiedä, saako täällä kertoa kaiken, minkä muistan?
0: Se tehdään niin, että mä sanon aina piip päälle.
1: Joo, mutta ei, että se oli siis ihan niin kuin mahtava ilta, että just ensinnäkin, että ihmiset löysi sinne Kvarnholmeniin tämmöisen, siellä oli jossakin metsässä semmoinen punainen mökki, että ne löysi sinne ja sitten tuli, no varmaan ainakin 500 henkilöä, että kuten sanottu ja illan mukaan ei enää niin kuin laskettu, vaan ajateltiin, että no niin kauan kuin lattia ei, kun se oli niin kuin kaksi kerrosta. Et sen mä muistan, että mä olin alakerrossa, meillä oli semmoinen tangobaari, että siellä oli sitten vähän hiljaisempaa ja oli tangomusiikki ja semmoinen pikkubaari. Ja sitten välillä, kun tuli jotain oikein hyvää musiikkia yläkerrassa, niin se katto niin kuin huoju ja sitä oli vähän niin kuin, että ei varmaan toivottavasti tämä niin kuin kestää.
0: Onneksi kesti, onneksi kesti.
1: Ja sittenhän se oli, että nykyäänhän Windows 95 on tämmöinen ilmiö, että sehän oli myös siellä, että se oli ensimmäinen kerta, kun niin kuin meidän yleisö tapasi Windowsin. Ja mulla on myös semmoinen muisti, koska sehän oli tämmöinen pikkumökki, oliko siellä yksi vai kaksi vessaa, että siellä oli kauhea jono, että sitten niin kuin Windows sai sanoa, että In Finland we go pee in the forest, so everybody, if you need to pee, go out in the forest.
0: Sopii tähän hänen hahmoon kyllä
1: joo,
0: tämä.
1: Joo, että se oli semmoinen muisti. Ja sitten oli vaan, siis että se oli vaan tämmöinen mahtava ilta. Ja just tämä, että siellä oli niin kuin kaiken ikäisiä, jotka löysi sinne niin kuin korpeen. Ja etukäteen myös, että meillä oli siellä baari ja mä ja Liina saatiin ajella ympäri Tukholmaa löytää sopivia juomia Suomesta sinne meidän baariin. Että sanottiin, että tämä on niin kuin tämmöinen vähemmistöoikeus, että saa löytää suomalaista olutta. Ja
0: te olette kyllä satsannut, ei voi muuta sanoa.
1: Joo.
0: Mun pitää sanoa tämä väli, että kuule, jos kuulija, sinä olet ollut siellä ekassa diskossa silloin 10 vuotta sitten, jos sieltä jotain hauskoja muistoja tai mitä vaan muistoja, niin laita ihmeessä puhelin vastaan ja viestiä 087842400 tai lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Kuulostaa nimittäin aika unohtumattomalta illalta se. Teistä on tullut tässä 10 vuoden mittaan niin kuin ilmiö, joka ainakin täällä Tukholmassa tunnetaan hyvin. Miten sä muuten näet, onko teidän tapahtuma muuttunut jotenkin 10 vuodessa?
1: Joo. Ehdottomasti, koska niin kuin, tämähän on meille semmoinen niin kuin luova projekti, että mehän ollaan niin kuin alussa, me just ajateltiin ehkä enemmän, niin just, että se oli DJ, se oli tanssi, mutta kyllä meillä on aina niin kuin alusta ollut mukana sillä, että meillä on ollut eri niin kuin ruosubändejä niin kuin, ja sillä on yritetty saada semmoisen ohjelman, mikä on niin kuin monipuolinen. Mutta mä luulen, että me nykyään enemmän ja enemmän ollaan, niinku, me ollaan luotu paljon niinku omia ohjelmia, tai siis niinku, että ruotsin suomalaisia arti- tai kulttuuritekijöitä on saanut niinku tehdä asioita. Meillä on ollut diskosiskot ja on ollut erilaisia tämmöisiä, että me niinku yritetään saada mukaan enemmän ihmisiä. Ja sitten tämä, että enemmän ja enemmän yhteistyötä meidän yleisön kanssa. Et nykyään me yritetään myös, että jos ihmiset haluaa tulla tekemään vapaaehtoistyötä ja olla mukana niin meidän diskoissa ja siis olla osa tästä tuotannosta. Ja sitten myös tämä, että meillä on enemmän ja enemmän näitä myös viime diskossa oli mukana esimerkiksi Aikapojat kuoro Westerosista, meillä on kantelemarjatat, että myös tuodaan esille tätä niin kuin monipuolisuutta, että ei ole vaan niin kuin nuoris, tämmöistä niin kuin DJ laulu, vaan et myös niin kuin lavalla tai esiintyjinä näkyy enemmän niin kuin kaikenlaisia ihmisiä.
0: Aivan se moninaisuus, mikä on ruotsin suomalaisessa kulttuurissa. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Onko jotain?
1: Just tällä hetkellä varmaan on eniten tämä, että vaan niin kuin, saadaan nämä 10-vuotisjuhlat ja meillä on myös tapahtumia jo ennen sitä, pienempiä juttuja. En tiedä, mutta se on semmoista, mehän silti halutaan kehittää tätä konseptia koko ajan ja just tätä monipuolisuutta ja sekä sitä, mutta sitten myös tehdä enemmän ehkä tämmöisiä vähän ihmejuttuja.
0: No niin, jäänne mielenkiinnolla odottamaan.
1: Vähän tämmöistä, että on, mikä on vähän niin kuin yllättävää ja sillä, että se on semmoista kehitystyötä koko ajan, mutta vaikea sanoa niin kuin nyt. Että,
0: ei lyödä mitään lukkoa, älkää luvatko mitään.
1: Ei.
0: Joo, että nyt saatte niin vapaat tämän, kädet.
1: Halutaan semmoiset hyvät juhlat, 10-vuotisjuhlat.
0: Ne on lokakuussa, niin kuin, eikö olekin, Tukholmassa. Joo. Siellä sitten. On juhlaa luvassa. Mikä sun mielestä on parasta Suomi-diskossa?
1: Siis musiikkityylissä vai?
0: Miten? Saat määritellä ihan miten, mutta minkä perspektiivi haluat?
1: No tietysti Suomi-diskohan on sitä. Se on musiikkia ja mun mielestä se on todella, että se musiikki tuo esille semmoista. Ja just nämä niin kuin käännösbiisit esimerkiksi, että ne tuo sen atmosfäärin, että sinne voi tulla kuka vaan tanssimaan, koska vaikka sitä ei osaa sanoja suomeksi, sitä voi. Et meillä oli just joskus, me oltiin Kulturfestivaalinilla, että silloin niin kuin joissakin biiseissä kuului, että oli niin kuin sellainen yhteislaulu, mutta monella eri kielellä. Että se oli niin kuin mahtavaa, että siinä voi tulla, koska joskushan, ja just koska ne on semmoista tanssimusiikkia myös, missä on paljon, niin kuin ne tekstit on tärkeitä, että ne tuo esille sen tanssin jotenkin myös, että sitä voi tanssia sille tekstille. Et silloin se on tosi hienoa, jos niin kuin myös ihmiset, jotka ei osaa suomea, voi niin kuin elää sen kappaleen jotenkin. Että se on musta, että se yhdistää ihmisiä. Ja sitten se on niin kuin se soundi on aika semmoista hauskaa groovy.
0: Siinä on se svengi. Sulla on, sä oot valinnut yhden tietyn biisin tähän haastatteluun päätteeksi. Kerro vähän, mistä siinä on kyse.
1: Tämä on Emilia Satan in Love. Ja tämä halusin just soittaa siksi, koska mun mielestä just Emilia on tämmöinen mahtava artisti. Hän teki yhden levyn 82, jossa hän itse käänsi italodiskobiisejä suomeksi ja tuotti sen. Ja hän oli hyvin semmoinen one woman show, että hän teki paljon itse vaatteet, videoita, että tämmöinen tosi taiteellinen integriteet ja just aikaan, jolloin monet naisartistit ehkä oli myös paljon, niin kuin, että ne oli, miehet oli niin kuin, roudas heidän niin kuin, karriääriä, että just tässä ajassa hänellä oli niin paljon semmoista niin kuin omaa taiteellisuutta, ja jota hän niin kuin 100-prosenttisesti eli sen. Ja silloin ehkä ei ollut niin kuin niin hirveän suuri menestys, mutta jota niin kuin ihmiset tänään enemmän ja enemmän on niin kuin löytänyt hänen musiikin ja just tämän niin kuin taiteellisuuden siinä. Ja semmoinen oma uttryck.
0: Hauska. Mä en ole koskaan tätä biisiä kuullut. Nyt päästään kuuntelemaan. Kiitos tosi paljon, Irina Heino, että olit mukana tänään.
1: Kiitos.

oman sanna käytän. Joka toiveen sanna täytän. Lemmen juoma älle juotan.

0: Jukka Kuopamäki ohikulkuu matkalla.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
0: Ja sitten mennäänkin EK:n uutisten puolelle.

0: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
1: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
2: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
1: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Työttömyys jatkaa laskuaan. Heinäkuussa se oli 6,5%, kertoo Arbetsförmedlingen tiedotteessaan. Se vastaa noin 350 000 henkilöä, mikä on noin 23 000 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Samalla työmarkkinoiden elpyminen on viranomaisen mukaan edelleen hidasta. Työttömyyden odotetaan kuitenkin jatkavan laskuaan vuoden aikana ja sen arvioidaan palaavan ensi vuonna taantumaa edeltäneelle tasolle. Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa ensi viikolla, kertoo Yle. Aalto-yliopistossa kruunuprinsessa pari tutustuu kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Aalto-yliopiston mukaan aiheet ovat strategisesti tärkeitä sekä Suomelle että Ruotsille, ja niissä tehdään tiivistä tutkimusyhteistyötä maiden välillä. Ukrainassa heinäkuussa kuolleiden siviilien määrä nousi korkeimmalle tasolle Venäjän hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien jälkeen, kertoo YK. Vähintään 437 siviiliä kuoli ja 2610 haavoittui Ukrainassa heinäkuussa. Kuolleiden määrä on korkein toukokuun 2022 jälkeen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli kello 6:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin, tätä iltapäivää... Oi, anteeksi, hui! Tässä ääni särkyy, kun olin kertomassa, että tätä iltapäivää on enää puoli tuntia ja rapiat jäljellä. Kiva, kun oot matkassa mukana. Lähdetään suoraan musiikilla liikkeelle tässä kohtaa. Ninni Forever Band, Söin auringon.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finska valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
2: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi.
2: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet aivan pian seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu ja maanantaina on vuorossa viimeinen haastattelu. Silloin saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Thand-Ringqvistin ajatuksia.

0: näin. Siinä siis Anna Kokkonen, Maailma on ihana. Tänään ollaan puhuttu diskosta, nimittäin suomalaisesta diskosta. Finsk Disco on Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä diskoilmiö. Tapahtuma, jota on viety eri puolille Ruotsia ja se on käynyt myös Suomen puolella. Ja se täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Irina oli mulla täällä studiossa tänään ja Pentti Juhani kuuli tämän haastattelun ja lähetti viestiä puhelinvastaajaan.
1: Se kuulosti oikein hyvälle, että ne kerää paljon ihmisiä sinne ja saavat myönteisen ja hyvän kuvan myöskin Suomesta, Suomen musiikista ja niin poispäin. Että parhaat onnittelut heille 10-vuotisen taipaleen ansiosta. Kaikki tämmöiset toimenpiteet on erittäin hyviä, missä saadaan ihmisiä yhteen ja vaihdetaan niin kuin kuulumisia sitten niin kuin suomalaisten ja ruotsalaisten kanssa. Ei mitään muuta kuin parhaat onnittelut. Tämä oli Pentti Juhani, kun soitti.
0: Kiitos Pentti Juhani ja terveisiä sinne Hisingeen.
2: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

Siinä Saara Törmä, Kääretorttu. Ja Saara Törmähän on siis suomalainen hitti sanoittaja. Hän on tehnyt tekstejä muun muassa Antti Tuiskulle, Kaija Koolle ja Lauri Tähkälle. Tämä oli hänen ensimmäinen single, ilmestyi viime vuoden tammikuussa, 1,5 vuotta sitten. Kääretorttu. Ja tämä Saara Törmä kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa tietenkin tästä uudesta lauluurastaan sitten ja sanoo, että hävettää tietysti, mutta en välitä. Vedän täysillä. Ja hän kertoo, että hän on vähitellen löytämässä itsestään sen ihanan keski-ikäisen tädin, joka ei enää jaksa keskittyä muiden mielipiteisiin.

Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Silja Kosonen, moukariheittäjä, hän on voittanut EM-kultaa siellä Birminghamin kisoissa. Ja nyt on käynyt niin, että kun hän on sitten julkaissut, on tullut sitten semmoisen kuva julkisuuteen, missä hänen puolisonsa tai kumppaninsa Senni Viren onnittelee Silja Kososta ja he ovat suudelleet julkisesti ja juhlineet yhdessä tätä mitalia. Niin tämän jälkeen on tullut, hän on saanut halventavia viestejä tähän liittyen. Joku on hänelle Instagramissa kirjoittanut, että on vain puoliksi nainen ja että joo, tällaisia vastaavia halventavia viestejä hänelle tämän kultajuhlinnan jälkeen. Ihan vaan sen takia, että hän siis seurustelee, Silja Kosonen seurustelee naisen kanssa. Kyllähän tämmöinen aika surulliseksi vetää. Mutta Silja Kosonen kyllä myös kertoo, suuri kultamitalisti, että onneksi suurin osa viesteissä on ollut kannustavia ja iloisia ja myötä eläneet tässä mitali-ilossa. Pyykäri ja Bambi Kallio, kellot. Ei Bambi, vaan Bambi Kallio, kellot.

tässä While Those People Lose Control. Tähän menobiisi onkin sitten hyvä päättää tää iltapäivää. Kiitos kun oot ollut matkassa mukana. Oikein mukavaa iltaa ja huomenna aamulla meillä onkin sitten äänessä Vilma Peltomäki. Kiva iltaa!

0: Tack så mycket, P4 Norrbottens André Pettersson, Jakito Skans, Sveriges Radio, finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio, där vi ikväll ska prata om en hel del politik när vi fortsätter fråga partiledare om viktiga frågor som berör den tornedalska, kvänska och lantalaisiska minoriteten. Ikväll hör vi Miljöpartiets Daniel Heldén samt Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Och 3 år efter branden så är bygget av nya kyrkan i Hietaniemi igång. Och idag utbildas lärare i Övertorneå kommun om tornedalingar, kväner och lantalaisets historia, språk och kultur. Heja, lämpimästi tervetuloa Mäen Radioon tänä tuorestai iltana 13. päivä elokuuta. Villin aurinkoinen ilta ainakin täällä Pajalassa. Ja ohjelmassa tänään praatimme politiikasta. Saat kuulla, mitä Miljöpartiin Daniel Heldén ja Vänsterpartiin Nooshi Dadgostar on mieltä julkisesta anteeksipyynnöstä meidän kieltä puhuvaa minoriteettia kohen. Ja 3 vuotta on heti mennyt siitä, kun Hietaniemen 300 vuotta vanha kirkko tuhoutui tulipalossa. Uuden kirkon rakentaminen on käynnissä ja me pääsemme käymään paikan päällä työmaalla. Ja kaikki Mataringin kunnan opettajat saivat tänä päivänä oppia Tornionlaakson historiasta, kulttuurista ja kielestä. Ja saattaa olla, että tieto on helppo vie eteenkäsin.
1: Nykyajan nuoret, ne ei häpeä. Ja heille tämä on jotakin, niin kuin, jos sanoo, kult. Sekä Suomessa että Ruotsissa.
0: Näin, tästä lisää kuulet aivan heti myöhemmin ohjelmassa. Mie olen Pia Pantsare, mukava, että juuri sie kuuntelet Mäen Radiota.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. Ja minä uskon, että aika moni siellä raation takana heräsi nyt tähän meidän raation lähetykseen. Kukapa muu saapii käyntiin näin hyvin kuin Paula Koivuniemi. Mutta praatimme nyt siitä, että 3 vuotta on heti kulunut siitä, kun tulipalo tuhosi Hietaniemen 300 vuotta vanhan puukirkon. Ja sen jälkeen alkoi keskustelu, jos paikalle pitäisi rakentaa uuden kirkon. Kyrkorådet ehdotti, että kirkon sijasta Hietaniemen rakennettaisiin kappeli, mutta tämä ehdotus kumottiin Övertorneo församlingin kirkkofullmäktigessä keväällä. Ja tänä päivänä uuden kirkon rakennus on täydessä käynnissä ja meidän raation reporteri Annika Lantto kävi aamupäivällä työmaalla kohtaamassa työnjohtaja Jonni Heikkiä.
1: Olemme maahommissa. Tehtään nyt on vetty sinä, että täällä on rööriä tulee ylös. Se on vesi ja alupi ja sähkö tulee alta ja

0: Ja sitten mulla tuli kysymys, vuosiaikaa tullut, oli yksi ja puoli tästä kirkosta, että tuli, jos me saadaan räknätä, kun halusi, että me räknäämme tämä. Mutta miten sitten kun monta räknän, että tämä työt.
1: Tässähän on semmoinen rakennusbudjetti kuin 30 miljoonaa kruunua. Se on, suurin osahan on niin vakuutusyhtiön rahoja, jotka tulivat tästä, kun kirkko paloo. Siis sanoit tässä, että kyläläiset on käyneet katsomassa tätä pykiä. Mitäs tämä merkittää Hietaniemen kylälle siihen? Mitäs sille, minkälaisen kuvan sille saanut?
0: Tässä on tärkeää, että he tulee kirkko. Niin nämä, mikä on käynyt täällä, on sanonut, että se on heille kauhean tärkeää, että he tulee uusi kirkko.
1: Miltä se tuntuu, että sitä saapii olla osa rakentaa kirkkoa? Se on harva pykymies tänä päivänä, joka saapii olla myötä tekemässä sitä.
0: Joo, se on hauska, että saivan tämä työn. Että se on, siinä on vähän hunterat, kun tehdään kaikki.
1: Siis sanoit, että tämähän on ahtaampi työmaa kuin tavallinen pyki. Meillä on aivan tässä niin kuin tämän aijan vieressähän on esimerkiksi hautakiviä. Kuinka tässä häätyy hunterata?
0: No he tulla varovainen, että ei loukkaa näitä kiviä. Ja, että meillähän on siinä, että tämä aito on meidän niin kuin työmaa sisältä, nyt miten me ollaan ulkopuolella.
1: Tässähän on nyt tämän kesästä ja syksystä vähäisen aikaa jäljellä, mutta mihin asti te olette päässeet tässä ennen kuin lumi tulee? Mikä teidän haave on, eli tavoite?
0: No, että meillä on tämä platta valmissa sitten, että on alama rakennusta tekee. Se tulee iso teltta koko pykin yli. Että me ollaan niin, että se on, ettei vaikka lunta tulee, me ollaan niin kuin sisällä.
1: Eli täällä tulee koko talven aikana olleen sitten rakennusmiehiä rakentamassa kirkkoa?
0: Joo, meillä on tullut koko talven rakennettu. Että kerkiämme ensi kesäksi.
1: Niin, koska se kirkkohan on niin kuin meininki olla valmis jo kesäkuussa ensi vuonna.
0: Joo, niin se on meininki. Jos ei tule sitä tiedä, mitä katsoo kirkko, jos tulee tavallisia aineita, mikä tulee. Siinä on aika vissit pitkät, niin kuin sanotaan, leveranssitiiterit.
1: Ja tämä kirkkohan tulee näyttämään aika paljon Hietaniemen entiseltä kirkolta. Miten se eroaa sitten entisestä?
0: Se on vähän pienempi. Tässä on 80 tähän soppia, tähän kirkkoon. Ja se entin oli 140.
1: Ja siis sanoit, että tähän kirkkoon ei rakenneta niin kuin vanhanaikaisia kirkkopenkkiä.
0: Ei, tulee löysi tuolit tuolla. Nämä saattaa niin kuin tehdä niin kuin halvaava siellä sisällä sitten. Mikä kokouksu on, niin saattaa panna tuolia sen jälkeen.
1: No tuleeko färjolheen samaa kuin entinen kirkko?
0: Joo, ulkoa se on punainen ja musta katto.
2: Näin Jonni Heikki, joka siis johtaa Hietaniemen uuden kirkon pykiä. Reporteri tässä oli Annikka Lantto. Ja heti jatkama politiikan kanssa kuulemaan Daniel Heldenin hunteerinkiä kysymykseen alkuperäkansasta esimerkiksi.

0: Topi Sorsakoski ja Vihreät niityt. Ja jatkamme nyt vaalista ja meidän raation sarjasta, missä siellä saat kuitenkin pienen kuvan siitä, mitä valtiopäiväpartiit tykkäävät jostakin asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettia. Ja Ahti Aasa, sillä olet kuunnellut Sveriges Radion haastatteluja ja niissä kuunnut jotakin miljöpartiin mielipiteitä.
1: Ja Daniel Heldén on miljöpartiin språkrör ja hän sanoi, että heillä on selvä linja, mikä koskee sitä, että tutkija, jos torniolaaksolaiset, lantalaiset ja kväänet olisi alkuperäiskansa, niin kuin esimerkiksi STRT vaatii.
2: När det gäller om en grupp är ett urfolk eller inte, jag ser inget problem att man skulle utreda det. Och såklart kan inte jag bedöma om det skulle vara så att man skulle göra den bedömningen. Men om det blir så får man ju en annan typ av status som också är kopplat då till urfolksrättigheter som är starkare än att man är en nationell språklig minoritet eller en grupp. Så det är klart att det får effekter.
0: Alkuperäiskansastatusasia pitää siis tutkia, meinaa miljöpartiin språkröri Daniel Heldén.
1: Joo, mutta hän sanoo kans, että hän ei saata sanoa, mitä tämmöinen tutkimus antaisi. Mutta jos torniolaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset saisit alkuperäiskansastatuksen, niin se meinaisi voimakkaamman statuksen kuin mitä nyt on.
0: Toinen kysymys, mikä suoraan koskee meidän minoriteettia, on se, jos valtio pitäisi julkisesti pyytää anteeksi torniolaaksolaisilta, kvääniltä ja lantalaisilta, muun muassa sitä, että moni on kielletty puhumasta meidän kieltä. Tämähän oli osa siitä, mitä tottuus- ja sovintokomisuuni nosti heidän raportissa. Mitäs Daniel Heldén sanoo siitä?
1: Hän meinaa, että anteeksi pyyntö on paikallansa.
2: Det som man har gjort från sydsvenskt håll så är ju förkastligt. Det är klart att man bör be om ursäkt. Det är ju viktigt att den typen av historiska övergrepp som har skett bör hanteras på ett smart sätt. Alltså, vi behöver ju liksom att sannings- och försoningskommissionen som arbetar med det här, att man kommer vidare med det arbetet.
1: Daniel Heldén sanoo tässä, että on tärkeää, että työ menee eteenpäin, mutta saattaa olla, että hän ei ole aivan sisällä tässä asiassa. Tehtävähän ei enää ole tottuus- ja sovintokomisuunin, joka antoi heidän loppuraportin hallitukselle syksyllä 2023.
0: Ja meidän raatiohan ei ole itse tehnyt näitä haastatteluja, mutta olemme saaneet apua Sveriges Radio Finskalta ja Saameraatiolta, jotka tietenkin on tehneet pitemmät praatit. Ja Saameraatio nosti Heldénin kanssa asian valtion komiteesta, joka lopetettiin joulukuussa 2024.
1: Joo, Renmarks-komiteen, jonka tehtävä oli katsoa poronhoitolakia ja jahti- ja kalastusoikeuksia poronhoitoalueella kirjastuomion jälkeen. Miljöpartiin Daniel Heldén menar att det skulle värin lopetta att den här kommittén.
2: Vad som är viktigt är ju att vi tar upp Renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt. Men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet. Men vi behöver återuppta det arbetet.
0: Renmarkskomitee uudesti käyntiin, sanoo Daniel Heldén. Hän mainitsee myös tässä kirjastuomion.
1: Joo, ja sehän antaa kirjaksen saamekylälle oikeuden päättää jahista ja kalastuksesta heidän alueella. Ja Renmarkskomiteessa miljöpartiet tuki ehdotusta, että kaikki saamekylät saisi tämän oikeuden. Ja Heldén sanoo, että tämä jällä on vieläkin.
2: Vi står fast vid det, sen får man ju liksom utifrån vad högsta domstolen har sagt nu och vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till.
0: Näin miljöpartiin Daniel Heldén. Kiitos Ahti Aasa tästä selvityksestä.
1: Kiitos.
0: Ja jos sinä haluat kuulla lisää miljöpartiin Daniel Heldénistä, niin vaalihaastattelut hänen kanssa löytyvät Sveriges Radio Finskassa, Saameraatiossa ja P1:ssa. Ja musiikin jälkeen jatkamme sitten Vänsterpartiin kanssa ja kuulemma, mitä Nushi Tatkostar tykkää näistä kysymyksistä.

0: Suvi Teräsniska ja Mikael Gabriel Samase. Näin, ja jatkama nytten vaalista ja kuulema, mitä mieltä Vänsterpartin Nushi Dadgostar on samoista kysymyksistä kuin mistä kuulema äsken. Nyt mulla on matkassa kollega Annika Lantto, hei.
1: No hei.
0: Kuulemme ensin, mitä Vänsterparti ja puoluejohtaja Nushi Dadgostar sanoo ehdotuksesta siitä, että tutkia, jos tornionlaaksolaiset, lantalaiset ja kväänit olisi alkuperäiskansa.
2: Jag utesluter inte att man skulle kunna titta på det. Och det är upp till utredningen då att titta på vad det skulle innebära i så fall.
0: Annika, mitä sinä sanot Dadgostarin vastauksesta?
1: No, tämän vastauksen saattaa minusta tulkita vähän eri mallilla. Dadgostarhan ei sano suoraan, että hän tukee tätä, eli että hän meinaa ajaa sitä asiaa. Mutta samallahan me tiedämme, että hänen omassa puolueessa, eli Vänsterissä, on eustajia, jotka tehit alkuvuodesta aika vahvan kannanoton ja kirjoitit debattiartikkelissa, että he vaativat selvityksen valtion puolesta, siis alkuperäiskansastatuksesta. Ja samalla moitit sitä, että regeringki puolueet on äänestänyt alas aikaisempia motsuunia, jotka on vaatineet sitä kanssa. Niin minä ajattelen, että jos tämä kysymys on tärkeä puolueelle, niin pian aikaan Nushi Dadgostar olisi voinut ottaa selvempää kantaa tässä asiassa.
0: Totuus- ja sovintokomissioonihan ehdotti heidän loppuraportissa syksyllä 2023, että valtio tekisi anteeksi pyynnön tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Mikä se on sitten niin kuin Vänsterpartiin mielipide tässä kysymyksessä?
1: No, tässä kysymyksessä Dadgostar meinaa, että se olisi kohtuullista.
2: Det tycker jag låter rimligt. Vi vet att de här grupperna har fått utstå stora, stora umbäranden under historien och vad Sverige som stat har gjort historiskt. Och det är fullt rimligt att då få en ursäkt för detta.
3: Vad skulle den kunna få för betydelse?
2: En upprättelse är min förhoppning. Det är naturligtvis alla enskilda personer får tala själv för vad det skulle innebära för dem. Men jag tycker det är rätt och riktigt att de får en sån.
1: Saameradion reporteri Aaron Bergdahl pisti semmoisen välikysymyksen, että mitä tämä anteeksipyyntö voisi merkittää. Ja tässähän Dadgostar sanoi, että se olisi virallinen vahvistus siitä, että väkeä on koheltu väärin.
0: No, jos katsomme sitten niin kuin kansallisesti, mikä se on vasemmistopuolueen tärkein vaalikysymys sitten?
1: No, se on, että laskea hintoja ja kustannuksia, ja Dadgostar sanoo, että se on liian tyyristä olla ruottalainen tällä hetkellä. Ja hän haluaa rajoittaa niin pankitten kuin ruokakaupoitten voittoja ja kans valvoa, kuinka esimerkiksi ruokaa hinnoitellaan kaupoissa.
0: Okei. Ja vasemmistopuolue nosti kesän aikana täällä, että he haluavat nähdä kompensaatioita kunnille, joissa produseerathan esimerkiksi vesivoimaa, tuulivoimaa, eli jos on kruuja. Onko tämä noussut framille puoluejohtajan puheissa vielä?
1: No, minun mielestä aika vähän. Tämähän oli iso kysymys, jonka nostettiin ennen vaalia täällä pohjoisessa. Paikalliset poliitikot täällä Norrbottenissa on nostaneet tätä tärkeänä. Mutta tähän mennessä vaalikampanjassa tämä on ollut aika vähän framilla, ainakin vielä. Se, mikä puhuu sitä vastaan, on, että se koskee vain muutamaa prosenttia äänestäjistä. Eli ei oikeastaan ole tämmöinen suuritten kaupungitten kysymys.
0: Ja vasemmistopuolue on puolue, joka ei ole koskaan istunut regeringissä, mutta tässä vaalissa he vaativat ministeripaikkoja.
1: Ja näinhän ne on tehneet viime vaaleissa. Vasemmistopuolue on vaatinut paikkaa regeringissä, mutta tähän mennessä ne ei ole saaneet sitä läpi. Ennen aikoinhan vasemmistopuolue oli valmis tukemaan sosiaalidemokraatteja, kun he istuivat regeringissä, mutta se oli eri aikaa. Siihen aikaan sosiaalidemokraateilla oli suunnilleen 40% kannatus vaaleissa, ja tilanne nythän on aivan eri, ja pian aikaa vasemmistopuolueen tämmöinen neuvottelu, förhandlingsläge on kans parempi. Ja mielenkiintoista on, että viime vuodesta lähtien niin tämä puolue on ollut kans regeringin koulussa. 50 poliitikkoa Vänsterpartiissa on saanut kuulla, mitä muun muassa Carl Bildt ja Mona Sahlin sanovat regeringin työstä. Mistä saa tinkiä ja mistä ei saa antaa periksi. Eli ne on niin aivan selvästi haluavat tällä kertaa olla myötä regeringissä. Mutta sittenhän se kysymys on, että missä asioissa sentteri ja vasemmisto pääsevät niin yhteisymmärrykseen. Minä uskon, että tämä ehdotus, joka tuli Vänsteriltä näistä niin ruokakaupoiden hinnoista, että niitä pitäisi valvoa. Se saattaa olla aika hankala nakki nielasta sentterin äänestäjille, jotka pruukavat olla aika paljon enemmän liberaalia näissä asioissa.
0: Mm. Ja jos sitä haluaa kuulla lisää Vänsterpartiin Nooshi Dadgostarin hunteerinkiä, niin vaalihaastattelut hänen kanssa löytyy myös Sveriges Radio Finskassa, Saameraatiossa ja P1:ssä. Kiitos Annika Lantto, että olit myötä selvittämässä näitä kysymyksiä. Ja musiikin jälkeen jatkamme koulutuspäivästä Mataa Ringissä.

0: kahvista ja nuuskusta tässä laulo Poromaa. Ja Mataringissa opettajat esikoulusta gymnasiahan olit koolla tänä päivänä, kun Mäenmaanföreningin riksförbundet Mäenmaa Tornionlaakso Tornedalen ja koulu yhdessä järjestit teema Tornionlaakson minoriteetti päivän. Kunnan koulujohtaja school chef Katariina Lindberg oli myötä ja hän tykkäsi, että tämä oli tärkeä päivä järjestää ja että tietoa tarvitsee levittää.
1: Jag tycker att det är viktigt att lyfta det här arbetet med minoriteter och minoritetsspråk så att vi får ökade kunskaper i frågan. Och det gäller att börja med personalen i skolan, i förskolan och i skolan. På så vis så kan vi sprida mer kunskap till barnen och arbeta mer aktivt med det i förskolan och skolan.
2: Ja, tämä on kanske man en prioriterat mål.
1: Jo, det är ett prioriterat utvecklingsområde för barn- och utbildningsnämnden. Så det är nämnden som har fastställt det här målet. Mm. Vi har även en kulturplan där det finns med exempel på hur vi jobbar med våra minoriteter och minoritetsspråk.
2: No, mitäs jag tycker? Minkälainen päivä tämä on ollut?
1: Jag tycker att det var en jätteintressant dag. Det har varit, Stefan är så duktig på att berätta om vår bakgrund och vår historia och vilka konsekvenser det har fått för oss kanske. Och sånt som jag kanske inte har tänkt på heller om varför det är som det är och varför jag tycker som jag tycker och så vidare. Men jag tycker det har varit en väldigt givande dag. Och det är fint att höra också vad som planeras framåt. Och det är så mycket som händer på området just nu som verkligen kommer att lyfta minoriteten. Och att ungdomar vill ta tillbaka sin egen historia också.
2: Kaikki kunnan opettajat paikan päällä täällä. Mitä sinä toivot, että tämä päivä on antanut niin kuin eteenpäin?
1: No, men jag tror att det kommer att resultera i att man lyfter det här ämnet mer på lektionerna. Man planerar för det och man kanske genomför någon temadag på området och så vidare. Så jag tror att det kommer att innebära att det får ett lyft.
2: Sinä olet kuunnellut koko päivän tässä Stefania ja muutakin. Onko tässä tullut uutta oppia sulle?
1: Ja, alltså, då känner jag till, eller har känt till saker på det stora hela. Men det fanns detaljer i det han tog upp som jag inte visste sedan tidigare. Och det var väldigt intressant det han berättade. Väldigt intressant tycker jag.
2: Kiitos sulle. Tack. Näin sanoo siis Katariina Lindberg, joka on Mataringin kunnan koulushef, ja kaksi, jotka on olleet matkassa tässä päivässä. Opettaja on Inga Savilahti ja Katja Leinonen. Katja, mitä sinä sanot tästä päivästä?
3: No, on ollut tosi mielenkiintoinen ja antoisa päivä. On ollut tosi hauska kuunnella ja sitten kuitenkin se, että on saanut paljon ajatuksia ja sitten eri tuntemuksia kanssa siitä, mitä itsekin on saanut kokea lapsuudesta ja eteenpäin. Että minä olen aina ollut kaksikielinen.
2: Sinä olet opettajana täällä gymnasiolla Bono Fritids. Millä mallin sinä uskot, että tämä päivä vaikuttaa sinun työhön ja sinun työhön oppilaiden kanssa?
3: No ehkä se sitten luonnostaan tulee, että me nostamme näitä minoriteetti eri kieliä. Ja sitten minähän kuitenkin tulen opettamaan pedagogiikassa ja erikoispedagogiikassa. Ja se on tärkeä osa sitä, että me saamme nämä kielet säilymään. Ja, niin.
2: Paljon uutta sulle, eli oliko tämä tiossa, mitä on puhuttu?
3: No, on moni asia tiossakin, mutta on sillä tullut uuttakin. Että ehkä tulee semmoinen, ehkä vähän intokin, että lukea vähän lisää ja perehtyä vähän enemmän.
2: Inga Savilahti-Hägbo, sinä olet opettanut meidän kieltä, ollut pitkään koulussa töissä. Millä silmillä ja korvilla sijoitit tämän päivän vastaan?
4: No, tämä oli kauhean hauska päivä. Kyllähän minä nämä asiat jo tiesin ennestään, koska minä olen jo opettanut meidän kieltä 35 vuotta. Mutta onhan tässä uusia asioita. Ja minä tykkään, että se on kauhean hyvä, että me kaikki opettajat täällä Mataringissa, Mataringin kunnassa, saamme tietoon nämä asiat. Tärkeä päivä. Ja tärkeää sillä lailla, että nyt mehän korostaa itseämme ja meidän nuoret, ne ei enää häpeä.
2: Sinä sanoit sen tässä, että ne on nyt ylpeitä meidän kielestä ja heidän historiasta.
4: Joo, minun ikäiset, me opimme niin häpeämään että meillä oli suomalaiset nimet ja että me puhuimme suomalaisella intonasuunilla, mutta nykyajan nuoret, ne ei häpeä. Ja heille tämä on jotakin, niin kuin, jos sanoo, kult. Sekä Suomessa että Ruotsissa. Molemmin puolin.
0: Näin Inga Savilahti Hägbuu ja sitä ennen kuulit Katja Leinosen. Molemmat gymnaasieopettajia Mataringissa. Ja aivan heti kuulemakaan Stefan Aronhunterinkia tästä opettajitten koulutuspäivästä teema Tornionlaakson minoriteetti.

0: Kaunis, rietas, onnellinen laulo siinä Kaija K. Ja jatkama siitä, että Mataringissa opettajat oli koolla koulutuspäivässä teema Tornionlaakson minoriteetti, missä he opit tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten historiasta, kulttuurista ja kielestä. Tämän päivän järjesti Meänmaan Föreningi ja Börje Rytiniemi kertoo, että tämä on heidän toimintaplaanissa ja että tähän haettiin valtiolta sovintorahoja.
1: Mehän saimme siihen tätä rahaa, niin että aloitimme sitten kuuntelemaan, että mikä on tärkeää, minkälaista tärkeää me saatamme tehdä, että me nostamme justiin tätä meidän kieltä ja meidän kulttuuria.
2: Ja opettajat, oliko se niin itsestään selvä, että niitä kohtaan tehdään tämmöinen päivä?
1: No, kun olen itse opettaja, niin olen huomannut, että se on, että ei meillä ole kaikilla oikein mukana se, mikä meidän historia on. Että sehän minun puolesta kuitenkin tuntuu, että tämä on hyvin tärkeää, että me saamme historian kanssa tähän myötä ja nostaa sillä lailla, että meidän kulttuuri ja meidän historia ja meidän kieli, että se on tärkeä. Ja sehän nousee nyt valtavasti, minusta tuntuu kuitenkin, että se nousee, että se on hyvä.
2: Mehän kuulimme tässä ennen kaksi ääntä opettajista, jotka on ollut täällä, mutta moni näistähän on sinun entisiä kollegoita. Mitä sinä olet kuullut tästä päivästä?
1: No, tähän saakka minä olen kuullut aivan että positiivisesti, että kaikki on ottaneet positiivisesti tämän. Että tuntuu kyllä minun syömessä, että tämä on hyvä päivä.
2: Kun Meänmaan Föreningistä otit yhteyttä koulun kanssa ja halusitte järjestää tämmöisen päivän yhdessä. Minkälaisen vastaanoton te saitte?
1: Tämä oli tosi hyvä vastaus. Me aivan yllätyin, että tuli niin positiivisesti, että me saimme kokonaisen omaan päivän. Vielä alusta ajattelin, että saammeko me jonkun tunnin, mutta tästähän tuli vielä parempi kuin mitä mulla oli ajatus.
2: Onko tämä sitten kuva, että tämmöisiä päiviä saattaisi ornata muuallakin?
1: On ainakin. Tämähän pitäisi jatkaa tätä työtä etenkäsi ja meillä on vähän semmoinen ajatus meidän maan Riksförbundin kanssa, että lähtee tulevaisuudessa vuodessa hakea samanlaisia rahoja ja sitten yrittää saada tämmöisen järjestyksen muuhunkin kuntaan, mikä on niin kuin förvaltningskommuni, niin kuin meidän kielelle ja tornionlaaksolaisille.
2: Niin, että jos kiinnostusta on, niin Rytiniemen Börjen kanssa ottaa yhteyttä varsin, niin saattaa järjestää.
1: Alama siitä, mutta ihan rahaa eiltä.
2: Se, joka oli kouluttajana, eli Föreläisarina, täällä on meidän raation kuuntelijoille tuttu ääni, Stefan Aro. Stefan, miksi tämä päivä on sinusta tärkeä?
3: No, sehän on semmoinen, että sovintotyö säätyy jatkua, että kun tottuisi jo sovintokomissioni loppu, antoi raportin, niin se on niin jättänyt hunteerinkiä, kysymyksiä ja niistä täytyy päästä praattiin. Ja mikä se on parempi kuin että koulun kautta ottaa sen, että opettajat ja koulun henkilökunta saapi näistä keskustella ja tuota tietoa ja siitä lähteä niin kuin muuttamaan asioita. Tämä on yksi työ ja keino sovintusprosessille.
2: Sanomaan siihen vielä, että siihen olet ollut matkassa sihteerinä totuus- ja sovintokomissioonissa. Mitä sinä olet sitten yrittänyt, jos sanoo, opettaa näille opettajille tänä päivänä?
3: No, monihan tietää paljon meidän historiasta jo, mutta sitten on semmoisia puolia, mitä ei ole koskaan saanut koulussakaan, omassakaan kouluajassa tietää ja kuulla. Ja se on tärkeää, että lähteä siitä, että mitä me olemme itse saaneet, kuinka tämä historia, mikä on totuus- ja sovintokomissioonin tekstistä präntillä, kuinka se koskee meitä. Ja historian, kun sen osaa ja saattaa, niin se antaa semmoista tukea selkärangalle ihmiselle, ettei sitä tarvitse hävetä. Se on näin ollut, mutta me ottamme niin historiaan takaisin ja käytämään sitä, ja siinä on semmoinen voimavara meille. Ja se on niin tärkeää, että me niin puhumme tästä ja olemme transparanttia ja näytämme, että me taitamme oman historiaan.
2: Börje Rytiniemi sanoi, että tämä olisi päivä toisillekin kunnille. Oleks samaa mieltä?
3: Aivan samaa. Tämä täytyy ottaa nyt.
0: Näin Stefan Aro ja kuulit kans Meänmaan Föreningin Börje Rytiniemen. Reporteri Ahti Aasa.

0: Rai Rai Band ja Pekka Poika.
1: Hei Finmix-kuuntelija, onko sulla onnitteluja ja terveisiä, jotka haluat lähettää suora lähetyksessä? Nyt voit soittaa Finmixin slyssille jo 16:30 perjantaina numerolle 0920 275 399. Ole siekin myötä. Finmix.
0: Jo Veikkosten huomenna Finmix Ahti Aasan ja Ann-Sofi Taavon kanssa. Ja slyssissä sinun telefonia ottaa vastaan Viola Ström. Telefoninumero on 0920275399. Ja mailiosoite finmix@sverigesradio.se. Huomenna siis Finmix. Mie Pia Pantsare kiitän tästä illasta. Ja tähän loppuun vielä klassikkerikappale Kaggen ja Bengt Ola Rantakoivun alla. Mukavaa illan jatkoa sulle.